mutta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?

Elton John, sorry seems to be the hardest word, soi sun radiossa, kun kello on 6:06. Ja sehän on sellainen ajankohta vuorokaudesta, että sun uusi aamu starttaa, joten hyvää huomenta. Mukavaa perjantaita myöskin, 21. päivä elokuuta on tässä pikkuhiljaa päässyt liikkeelle ja no vastaan aurinko noussut. Ja näyttää vielä pilviseltäkin tuo keli, mutta siitä kyllä aurinkoisemmaksi muuttuu. Kun tässä joku sen tunnin päivä vanhenee. Mutta seuraavat 4 tuntia mennään sun uuden aamun parissa. Kello 10 alkaen starttaillaan sitten tämän viikkoista markkinatoria, eli silloin voi laittaa tavaraa kiertoon. Osto- ja myynti-ilmoituksia sopii soitella studioon, mutta siitä vähän sitten tuonnempana lisää. Aamu alkaa uutisilla tuossa 7:00 lähtien ja ensi tunnilla 7:30 Tampereen kielisiä uutisia ja muuten tässä sitten odotellaan, että mitä perjantai tuo tullessaan ennen kaikkea paikallisten näkökulmien parissa, mutta katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Abreu laulaa seuraavaksi. Räjäytä mun mieli soi tässä.

Tulin jäädäkseen, lauloi siinä Mira Kunnasluoto. Sun uudessa aamussa annetaan seuraava lauluvuoro Katri Ylanderille. Laulu on nimeltään Vuorollaan.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Jyväskylä Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepäivä.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tytöt lähtee tanssimaan. Janna lauloi siinä. Kello on 6:30. Tuossa puolen tunnin kuluttua on aamun ensimmäisten uutisten vuoro. Otetaan tähän pieni kertomus eiliseltä, mikä nyt ei uutisiin ehkä seuraavaan pakettiin osu, mutta kertomus siitä taikka tarina siitä, että kuinka liikenteessä voi tulla aika yllättäviä tilanteita ja yllättäviä tehtäviä myöskin viranomaisille ja pelastuslaitokselle. Nimittäin Pirkanmaan pelastuslaitos tiedotti tuossa eilen illalla, että Orivedellä oli Ysitiellä Talviaisten liittymän kohdilla hevonen pillastunut kuljetusautossa. Tarinalla on ihan onnellinen loppu, nimittäin kuljettaja oli saanut auton turvallisesti linja-auto pysäkille ja kun pelastuslaitos oli kohteeseen päässyt, niin tilanne oli jo rauhallinen ja hevosen hoitaja oli päässyt sinne eläimen luokse rauhoittelemaan tätä. Ja eläinlääkäri siellä pyydettiin vielä käymään rauhoittamaan hevosta, jotta matka kotitilalle voi jatkua turvallisesti, joten sinänsä ei sitten sen kummempaa hätää ollut, mutta kyllä siinä kun sen kokoinen eläin alkaa siellä kuljetusautossa riehaantua, niin kyllä siinä äkkiä ongelmia tulee. Mutta onneksi tässä tapauksessa ei sitten suurempia onnettomuuden aineksia ollut. Mutta niitä aamun muita uutisia, niitä luvassa tosiaan vähän vajaan puolen tunnin kuluttua. Musiikin osalta Sari Helstein jatkaa nyt. Tämä on Valloita muuttu.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Proud Mary, CCR-klassikko soi sun radiossa, kun 8 minuuttia on aikaa 7:00 ja tasalyömältä uutisia luvassa, mutta nyt vaihdetaan nuo CCR-klassikot kotimaiseen klassikkoon.

0: uskomaan. Kliseisiin tosta vaan, joo. Hei, mitä sä teit, mitä sanoit? Millä sait mut unohtaa? Kaikki luulut ja haavat ja koulut ja traumat.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22-23. Elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
8: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
9: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ehdottaa Suomen verotuksen ennakkoratkaisumenettelyn uudistamista. Tavoitteena olisi, että yritykset saisivat verokohtelustaan nykyistä nopeammin varman ja kohtuuhintaisen vastauksen. EVA ehdottaa mallia Sveitsistä, jossa veroviranomaiset ratkaisevat tulkinnanvaraisia verokysymyksiä yhteistyössä yritysten kanssa. Esimerkiksi Luzernissa yksinkertainen ennakkoratkaisu voidaan saada maksutta noin 20 päivässä. EVAn mukaan Suomessa ennakkoratkaisu voi puolestaan joutua valituksen vuoksi vuosiksi oikeusprosessiin. Järjestö katsoo, että ennakkoratkaisujen maksuja pitäisi alentaa tai poistaa kokonaan ja viranomaisten valitusoikeutta rajata. EVAn mukaan ennakoitava verotus vähentäisi yritysten epävarmuutta ja helpottaisi investointipäätöksiä. Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen käyttämää AIPA-järjestelmää vaivanneet ongelmat saatiin eilen kuntoon. Järjestelmässä oli maanantaista lähtien merkittäviä hitaus- ja kirjautumisongelmia ja sen käyttö oli pääosin estynyt. Häiriö vaikeutti tällä viikolla asioiden käsittelyä ja päätösten tekemistä. Osa oikeudenkäynneistä jouduttiin siirtämään, mutta suurin osa istunnoista pystyttiin järjestämään poikkeusjärjestelyin. Tuomioistuinviraston mukaan järjestelmään tehty korjaus on vakauttanut tilanteen. Häiriön ei ole havaittu johtuneen ulkopuolisesta tietomurrosta, eikä henkilötietojen vaarantumisesta ole merkkejä. Tulituho Sastamalassa Maununpolulla sijaitsevan kesämökin pihassa olleen ulkorakennuksen eilen iltapäivällä. Noin 25-neliöinen ulkorakennus oli täyden palon vaiheessa jo pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ja rakennus tuhoutui täysin. Pelastuslaitos sai kuitenkin estettyä palon leviämisen viereiseen rakennukseen ja maastoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt kaupungille toimitilastrategian. Sen tavoitteena on ohjata kaupungin toimitilojen kehittämistä pitkällä aikavälillä ja sovittaa tilat yhteen kaupungin palveluverkon tarpeiden kanssa. Strategiassa linjataan, että olemassa olevia tiloja ja niiden peruskorjaamista suositaan uudisrakentamisen sijaan. Kaupunki pyrkii myös suunnittelemaan tiloista monikäyttöisiä ja luopumaan rakennuksista, jotka eivät enää palvele kaupungin tarpeita. Toimitilastrategiassa painotetaan lisäksi talouden tasapainoa, terveellisiä ja turvallisia palveluympäristöjä sekä vähähiilisyyttä. Pysyvästi tarvittavissa strategisesti tärkeissä palvelurakennuksissa kaupunki pitää omistamista ensisijaisena vaihtoehtona. Syyskuun alussa käynnistyvään jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen toiseksi viimeisen harjoitusottelunsa, kun Kalpa kaatui Hakametsässä jatkoajan jälkeen maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Toni Sund, kun jatkoaika oli pelattu reilut 3 minuuttia. Ilves kohtaa ennen liigakauden alkua vielä Kärpät ensi keskiviikkona. Manse PP kärsi tappion eilen pelatussa naisten superpesiksen 3. puolivälierässä, kun Oulun Lippo oli parempi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 2-1, kun välieriin pääsee 3 voitolla. Seuraavaksi joukkueet kohtaavat Oulussa sunnuntaina.
9: Sun radion sää.
10: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sadetta tai ukkoskuuroja. Lämpötila on 20 astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
9: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
10: Morjesta vaan ja oikein mukavaa perjantain huomenta. Uutisten jälkeen kello on 7:04 ja sieltä se aamuaurinko on kuoriutunut esiin ja aika kirkkaasti paistelee ainakin tässä Tampereen keskustassa tällä hetkellä. Tämän tunnin musiikit aloittaa nyt Aki Tykki, kun hän laulaa Junan tuomista tässä.

Junan tuomat. Aki Tykki, happoradiosolistinakin tunnettu laulaja, joka myös soolouraa siinä sivussa toimittaa, kuten tämä Junan tuomat laulu osoittaa. Muutama minuuttia yli aamu 7 ollaan ja sun uutta aamua mennään lähetyksen toista tuntia Hoivassilan Kimmo studiossa. Moi vaan ja oikein hyvää lähestyvää viikonloppua jo myöskin. Perjantai-aamu on saapunut ja tosiaan aurinko paistaa aika lailla mukavasti tässä aamun tunteina. Saas nähdä, minkälaiseksi tuo keli tuosta muokkaantuu. Näyttää ennusteet sille, että päivällä pitäisi saada aika lailla auringostakin nauttia, mutta toisaalta sitten taas paikkoin vähän myöskin saattaa olla, että jotain tuommoisia iltapäiväkuuroja kehkeytyy, mutta kyllä tässä taas kelit ovat osoittaneet arvaamattomuutensa. Eilenkin piti niin olla poutaista ja mekin lähdettiin siinä pikkuporukalla vähän veneretkelle illalla ja ajeltiin yhteen saareen sitten vähän saunomaan ja siinä vaan saman tien kun pääsi saunalauteille, niin katseltiin, että siinähän sataa vettä ja siitähän se sitten sade jatko ilta myöhään saakka, hän on melkein kotiin asti, mutta kotiin kun pääsi, niin todettiin, että noin tässä Tampereella näyttäisi sataneen oikein ollenkaan, mutta tuossa lähistöllä vettä riitti kyllä. Mutta joo, niinhän ne tuppaana menee sitten tiettyjä reittejä ne sateet, mutta se siitä. Tällä tunnilla sun uudessa aamussa päästetään Hönttä ja Toippari ääneen, eli Tampereen kielisten uutisten aika koittaa tuossa parinkymmenen minuutin päästä 7:30. Paljon hyvää musiikkia tietysti mahtuu myöskin mukaan ja ehkä perjantai-aamuun sopii mainiosti tämä seuraava Antti Ahopellon esittämä.

0: Radio Sun.
1: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
2: Pinssien taimilla onnistuu.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanen tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toi.
2: Ei me päästä, kato, kun me lähdetään Sori Samettalle. Joo. Huomenna.
3: Antalaisen mökille. Niin. Se on, kato.
2: Joo, on
3: ja mitä?
2: Enemmän. Jaha.
3: Maritonki.
2: Moro!
3: Valtion tilastollisessa tutkimuslaitoksessa on laskettu, että jos kaikki kepulaiset kunnanjohtajat ja kunnansihteerit pistettäisiin Pohjoisnavalle metrin välein seisoo, niin olisi siinä eskimoilla ihmettelemistä.
2: Niin, se olisi kyllä muutenkin pirun hyvä juttu, joo. Tampereen kaupunkiporimestari on tunnetusti innovatiivillinen ihminen. Ja onkin nyt tunnelin ja ratikkasuunnitelmien innoittamana keksinyt ja suunnitellut, että kun se kesähotelli Rastin talo on nyt purettu, niin sitten siihen uuteen sen paikalle voisi aukasta uudestaan tinapaperilla ja vooliolla sisustetun tunneliriskon. Ja siihen naapuriin alakertaan taas uudestaan ratikkapupin.
3: Niin!
2: Jos tankot ja vois kato pitää itsensä pystyssä ja
3: Olkkone oli ollut Afrikassa ja tavannut siä työväen teatterin opintovapaalla olevan markkinoittamispäällikön, joka oli todennut, että kyllä tää kuulee Olkkone, kyllä tää on särvikuonojen maa.
2: Afrikka,
3: niin.
2: Niin. Räikkösen äite oli toissa yönä nukkunut huonosti, kun Sepe oli taas kattelut ja huudattanut sitä telakkaansa siellä omassa kämpässään niin, että kuuluuhan se nyt sinne alas saakka. Ja joskus aamu yöstä se oli sitten kumminkin nukahtanut pikkaseksi aikaa ja oli nähnyt ihan ihmeellistä unta, että se oli muka voittanut jostakin seurakunnan arpajaisista ilmatteen hautapaikan Saarikorvesta koko loppuiäkseen.
3: Ja sitten vielä lopuksi perjantaiseen tapaa riuattiin kielen esimerkkilause, joka kuuluu tällä kertaa.
4: Ingen är en smed när han föds.
3: Kekään ei ole seppä syntyessä.
4: Ingen är en smed när han föds.
3: Siis kekään ei ole seppä syntyessä.
2: Hieno esimerkkilause.
3: Se on moro.
2: Moritonki ja oikein hyvää viikonloppua vaan jokin.
3: Niin kyllä Pablo
2: ja Antti.
3: Juu, ne on.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Pakka sekaisin komiat yhtyeen toimesta siinä. Anneli Mattila myöskin oli tovi sitten äänessä ja Hönttä ja Toipparikin jo ennättivät tämän aamun tamperiankieliset uutiset ladella tuossa tovi sitten. Niitä vielä pari kertaa tänään luvassa eli 11.30 ja 16.30 ja jos ei sekään riitä, niin radiosun.fi hoitaa loput. Eli sieltäkin voi tamperiankielisiä uutisia kuunnella niin tämän päivän jaksoa kuin sitten noita menneitäkin. Jopa vuosien varrelta, kun oikein intoutuu niitä kahlaamaan. Jos siinä komiat oli äänessä äsken, niin pian päästetään toinen vähän vastaavan musiikkigenren edustaja yhtye ääneen, nimittäin Hurma jatkaa ihan hetken päästä. Heidän kappaleensa on nimeltään Kesällä skumppaa.
1: Radio Sun.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
10: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta Sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

9 minuuttia aikaa kello 8 tässä vaiheessa aamua. Uutisia luvassa tasalyömältä. Muun muassa Tampereelle on laadittu toimitilastrategia. Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta on siitä vastannut. Ja tästä ja muista uutisista ihan kohta lisää, mutta nyt Arttu Viskari jatkaa.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörriäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
4: Pinsiön taimilla onnistuu.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
5: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ehdottaa Suomen verotuksen ennakkoratkaisumenettelyn uudistamista. Tavoitteena olisi, että yritykset saisivat verokohtelustaan nykyistä nopeammin varman ja kohtuuhintaisen vastauksen. EVA ehdottaa mallia Sveitsistä, jossa veroviranomaiset ratkaisevat tulkinnanvaraisia verokysymyksiä yhteistyössä yritysten kanssa. Esimerkiksi Luzernissa yksinkertainen ennakkoratkaisu voidaan saada maksutta noin 20 päivässä. EVAn mukaan Suomessa ennakkoratkaisu voi puolestaan joutua valituksen vuoksi vuosiksi oikeusprosessiin. Järjestö katsoo, että ennakkoratkaisujen maksuja pitäisi alentaa tai poistaa kokonaan ja viranomaisten valitusoikeutta rajata. EVAn mukaan ennakoitava verotus vähentäisi yritysten epävarmuutta ja helpottaisi investointipäätöksiä. Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen käyttämää AIPA-järjestelmää vaivanneet ongelmat saatiin eilen kuntoon. Järjestelmässä oli maanantaista lähtien merkittäviä hitaus- ja kirjautumisongelmia ja sen käyttö oli pääosin estynyt. Häiriö vaikeutti tällä viikolla asioiden käsittelyä ja päätösten tekemistä. Osa oikeudenkäynneistä jouduttiin siirtämään, mutta suurin osa istunnoista pystyttiin järjestämään poikkeusjärjestelyin. Tuomioistuinviraston mukaan järjestelmään tehty korjaus on vakauttanut tilanteen. Häiriön ei ole havaittu johtuneen ulkopuolisesta tietomurrosta, eikä henkilötietojen vaarantumisesta ole merkkejä. Tulituho Saastamalassa Maununpolulla sijaitsevan kesämökin pihassa olleen ulkorakennuksen eilen iltapäivällä. Noin 25 neliöinen ulkorakennus oli täyden palon vaiheessa jo pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ja rakennus tuhoutui täysin. Pelastuslaitos sai kuitenkin estettyä palon leviämisen viereiseen rakennukseen ja maastoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt kaupungille toimitilastrategian. Sen tavoitteena on ohjata kaupungin toimitilojen kehittämistä pitkällä aikavälillä ja sovittaa tilat yhteen kaupungin palveluverkon tarpeiden kanssa. Strategiassa linjataan, että olemassa olevia tiloja ja niiden peruskorjaamista suositaan uudisrakentamisen sijaan. Kaupunki pyrkii myös suunnittelemaan tiloista monikäyttöisiä ja luopumaan rakennuksista, jotka eivät enää palvele kaupungin tarpeita. Toimitilastrategiassa painotetaan lisäksi talouden tasapainoa, terveellisiä ja turvallisia palveluympäristöjä sekä vähähiilisyyttä. Pysyvästi tarvittavissa strategisesti tärkeissä palvelurakennuksissa kaupunki pitää omistamista ensisijaisena vaihtoehtona. Syyskuun alussa käynnistyvään jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen toiseksi viimeisen harjoitusottelunsa, kun Kalpa kaatui Hakametsässä jatkoajan jälkeen maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Toni Sund, kun jatkoaika oli pelattu reilut 3 minuuttia. Ilves kohtaa ennen liigakauden alkua vielä Kärpät ensi keskiviikkona. Manse PP kärsi tappion eilen pelatussa naisten superpesiksen 3. puolivälierässä, kun Oulun Lippo oli parempi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 2-1, kun välieriin pääsee 3 voitolla. Seuraavaksi joukkueet kohtaavat Oulussa sunnuntaina.
2: Sun radion sää.
7: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sadetta tai ukkoskuuroja. Lämpötila on 20 astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 8:04 ja tämän tunnin musiikit aloittelee tästä pikkuhiljaa Laura Voutilainen, jonka kappaleen nimenä on Prinsessa.

Näin Laura Voutilainen ja prinsessa, kun kello on 9 minuuttia yli aamu 8. Ja perjantain aamulähetys on täydessä käynnissä. Kimmo Hoivassilta täällä studion uumenissa tätä aurinkoista perjantai-aamua on starttailemassa. Ja tuonne 10 asti mennään perinteisen aamulähetyksen parissa ja 10:ltä avataan sitten studion puhelinlinjat myöskin. Se on nimittäin sitten Markkinatorin aika. Kello 10:11. Silloin voi studioon soitella, jos sulla on jäänyt jotain ylimääräistä nurkkiin, mistä haluat eroon, niin pistä ihmeessä kamat kiertoon, joko myyntiin tai vaikka lahjoittaakin toki sopii, mutta ostoilmoituksiakin otetaan sitten vastaan tuossa kello 10 alkaen. Mutta joo, viikonloppu pikkuhiljaa häämöttää ja on muuten tulossa taas aika lailla vilkas tapahtumaviikonloppu tässä Tampereella ja Pirkanmaalla ylipäänsä. Monenmoisia tapahtumia on luvassa, muun muassa Kolmostien konepäiviä ja Tampereella puolestaan vietetään pariakin musiikkifestivaalia kuin Blockfest ja Festivaali järjestetään tänä viikonloppuna ja lisäksi täällä pelataan muun muassa Beach Volleyn Suomen mestaruusturnausta. Pelit käynnistyvät tässä jo ihan muutaman tunnin kuluttua perjantaista sunnuntaihin. Rantalentopalloa eli Beach Volleyta pelataan ja sunnuntaina sitten finaalit tuossa Keskustorilla ihan keskellä kylää, joten sinänsä hauskat puitteet rantalentopallolle, mutta väkeä on runsaimmitoin liikkeellä, joten jos etenkin tässä Tampereen keskustan alueella viikonloppuna liikut, niin kannattaa varautua siihen, että erilaisia liikennejärjestelyitäkin joudutaan tapahtumien vuoksi tekemään ja ennen kaikkea se, että väkeä on kyllä varmasti runsaimmitoin liikkeellä. Siihen nähden on ihan kiva asia, että nuo sääennusteetkin nyt sentään kohtuullista viikonloppua tuossa povaavat, ettei ainakaan mitään. Ihan valtavia

0: Katri Ylander lauloi siinä kaikki nämä sanat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa, että tuhkarokkoon sairastunut ihminen on matkustanut laivoilla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä. Tuhkarokko on erittäin helposti tarttuva tauti ja tämän takia on ihan syytä ottaa nämä varoitukset vakavasti. Maarianhaminasta Tukholmaan Viking Loorilla 13.8. eli viime viikon torstaina ja Eckerölainin laivalla Ruotsin Grislehamnista Eckeröhön 15. elokuuta. Eli viime viikon lauantaina matkustaneita ohjeistetaan varmistamaan, että heidän rokotussuojansa tuhkarokkoa vastaan on kunnossa. Sinänsä tässä on semmoinen lohdullinen puoli tässä jutussa, että tämä sairastunut henkilö on itse ollut rokotettu, mikä vähentää jatkotartuntojen riskiä merkittävästi ja THL:n mukaan riski laivalla saadulle tartunnalle on kuitenkin pieni. Sairastuneella kerrotaan olevan vielä sitten yhteyksiä Ruotsissa Västernorrlandin läänissä järjestettyyn musiikkifestivaaliin tuossa heinä-elokuun vaihteessa, mutta en tiedä, olisiko siitä sitten jo kuulunut jotain tähän mennessä. Ruotsin kansanterveysviraston mukaan musiikkifestivaaliin liittyviä tapauksia oli eiliseen päivään mennessä todettu yhteensä 24 eri puolilla Ruotsia. Festivaaliin liittyen sairastuneista suurin osa on ollut rokottamattomia, mutta jos olet tosiaan noilla laivoilla sattunut olemaan 13.8. Viking Gloorilla tai Eckerölainilla 15.8. niin sitten kannattaa ehkä tarkistaa se, että rokotussuoja on kunnossa.
1: Radio Sun.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
7: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
8: Pinsion taimilla onnistuu.
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

haaveissa vain, kun oot mun. Riki Sorsa asialla tässä. Pesäpallokausi on siinä vaiheessa, että pudotuspelit ovat käynnissä niin miesten kuin naistenkin superpesiksessä. Miesten osalta Manse PP:n puolivälierä-sarja käynnistyy tänään. Eilen jo pari otteluparia starttaili oman osuutensa, mutta tänään Manse ja Tahko aloittavat tuolla Kaupissa urakkansa. 3 voittoa vaaditaan, että välieräpaikka heltiää. Naisten osalta puolestaan eilen oli jo ensimmäinen katkon paikka Mansella puolivälierä-sarjassa Oulun Lippoa vastaan, mutta ei mennyt vielä sarja poikki, vaan tasaisissa merkeissä jatkettiin ja lopulta kotiutuslyöntien jälkeen Lippo otti voiton ja Manse johtaa nyt sarjaa 2-1 ja se sarja jatkuu sitten Oulussa sunnuntaina. 3 voittoa tässäkin siis vaaditaan jatkopaikkaan.

0: paikallista musiikkia paikallisessa radiossa esitti tällä kertaa Tomi Markkola Se kesä -nimisen kappaleen myötä. Minkälaista musiikkia saisi sitten tänä iltana soida, niin siihen pystyt sinäkin vaikuttamaan. Nimittäin perjantai kun on, niin sehän tietää sitä, että sun viihteelle toivekonsertin vuoro koittaa tänään tuossa ilta kuudelta. Ja sitten onkin 5 tuntia luvassa kuuntelijoiden toivekappaleita ja varmasti myös terveisiä ja ehkä onnitteluita ja mitä ikinä sitten onkaan. Mutta studion linja tavataan tuolloin ilta kuudelta ja Leijon Noora tänään toiveita toteuttamassa. Nyt ainakin tässä uskossa ainakin itse olen, että Nooran työvuoro on, mutta joka tapauksessa sun viihteelle kello 18 alkaen tänään. Toki noista puhelinlinjoista, kun sanon, että ne avataan, niin kyllähän ne linjat aina auki ovat ja kyllä studioon soitella sopii. Ja seuraavan kerran tässä nyt sitten enemmän jo puheluita otetaan vastaan tuossa kello 10 alkaen, kun tänään Markkinatorin vuoro koittaa, mutta se siis tuossa reilun tunnin kuluttua.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi, sinipaidat hyökkäykseen.
2: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
3: Pinsian taimilla onnistuu.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. On.

Telepatiaa. J. Karjalainen äänessä tässä. Noin 10 minuuttia on aikaa kello 9 ja tasalyömältä tietysti uutisia ja sääasioihinkin pikkusilmäys tehdään, mutta nyt Remun kello käy vähän perunoita. Se on nimittäin viittavaille 2.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball. Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ehdottaa Suomen verotuksen ennakkoratkaisumenettelyn uudistamista. Tavoitteena olisi, että yritykset saisivat verokohtelustaan nykyistä nopeammin varman ja kohtuuhintaisen vastauksen. EVA ehdottaa mallia Sveitsistä, jossa veroviranomaiset ratkaisevat tulkinnanvaraisia verokysymyksiä yhteistyössä yritysten kanssa. Esimerkiksi Luzernissa yksinkertainen ennakkoratkaisu voidaan saada maksutta noin 20 päivässä. EVAn mukaan Suomessa ennakkoratkaisu voi puolestaan joutua valituksen vuoksi vuosiksi oikeusprosessiin. Järjestö katsoo, että ennakkoratkaisujen maksuja pitäisi alentaa tai poistaa kokonaan ja viranomaisten valitusoikeutta rajata. EVAn mukaan ennakoitava verotus vähentäisi yritysten epävarmuutta ja helpottaisi investointipäätöksiä. Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen käyttämää AIPA-järjestelmää vaivanneet ongelmat saatiin eilen kuntoon. Järjestelmässä oli maanantaista lähtien merkittäviä hitaus- ja kirjautumisongelmia ja sen käyttö oli pääosin estynyt. Häiriö vaikeutti tällä viikolla asioiden käsittelyä ja päätösten tekemistä. Osa oikeudenkäynneistä jouduttiin siirtämään, mutta suurin osa istunnoista pystyttiin järjestämään poikkeusjärjestelyin. Tuomioistuinviraston mukaan järjestelmään tehty korjaus on vakauttanut tilanteen. Häiriön ei ole havaittu johtuneen ulkopuolisesta tietomurrosta, eikä henkilötietojen vaarantumisesta ole merkkejä. Tulituho Sastamalassa Maununpolulla sijaitsevan kesämökin pihassa olleen ulkorakennuksen eilen iltapäivällä. Noin 25 neliöinen ulkorakennus oli täyden palon vaiheessa jo pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ja rakennus tuhoutui täysin. Pelastuslaitos sai kuitenkin estettyä palon leviämisen viereiseen rakennukseen ja maastoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt kaupungille toimitilastrategian. Sen tavoitteena on ohjata kaupungin toimitilojen kehittämistä pitkällä aikavälillä ja sovittaa tilat yhteen kaupungin palveluverkon tarpeiden kanssa. Strategiassa linjataan, että olemassa olevia tiloja ja niiden peruskorjaamista suositaan uudisrakentamisen sijaan. Kaupunki pyrkii myös suunnittelemaan tiloista monikäyttöisiä ja luopumaan rakennuksista, jotka eivät enää palvele kaupungin tarpeita. Toimitilastrategiassa painotetaan lisäksi talouden tasapainoa, terveellisiä ja turvallisia palveluympäristöjä sekä vähähiilisyyttä. Pysyvästi tarvittavissa strategisesti tärkeissä palvelurakennuksissa kaupunki pitää omistamista ensisijaisena vaihtoehtona. Syyskuun alussa käynnistyvään jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen toiseksi viimeisen harjoitusottelunsa, kun Kalpa kaatui Hakametsässä jatkoajan jälkeen maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Toni Sund, kun jatkoaika oli pelattu reilut 3 minuuttia. Ilves kohtaa ennen liigakauden alkua vielä Kärpät ensi keskiviikkona. Manse PP kärsi tappion eilen pelatussa naisten superpesiksen 3. puolivälierässä, kun Oulun Lippo oli parempi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 2-1, kun välieriin pääsee 3 voitolla. Seuraavaksi joukkueet kohtaavat Oulussa sunnuntaina.
1: Sun radion sää.
2: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sadetta tai ukkoskuuroja. Lämpötila on 20 astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Hyvää huomenta. Perjantain aamulähetys jatkuu ja tässä uutisten jälkeen kello on pian 5 minuuttia yli 9 ja Anne Mattila laulaa seuraavaksi. Kappale on nimeltään Lennetään.

Näin Anne Mattila ja lennetään. Nyt ei lennetä kuitenkaan mihinkään, vaan ollaan ihan täällä kaikessa rauhassa paikalla studiossa. Hoivassilan Kimmo ja sun uusi aamu. Tämä tunti vielä aamulähetystä ja tunnin kuluttua on sitten tämän viikkoisen markkinatorin aika. Eli jos on jäänyt jotain sellaista ylimääräistä kampetta nurkkiin, mistä ajattelet, että joku muu voisi vielä hyötyä, niin siitähän kannattaa soittaa tänne ja ehkä sitten uusi omistaja löytyy. Voi myydä tavaraa tai vaikka jättää ostoilmoituksia tai vaihtaa tai lahjoittaa tai mitä nyt sitten ikinä keksitään, miksei vaikka vuokratakin, mutta ei muuta kuin puhelinlinjat kuumiksi tuossa tunnin kuluttua, eli kello 10:11. Mutta perjantai-aamu, viikonloppu alkaa lähestyä. Viikonloppu, joka on sangen vilkas erilaisten tapahtumien osalta. Nyt jos tehdään pieni silmäys myöskin ensi viikkoon, niin tässä Tampereen keskustassa varmaan taas moni vähän hieraisee silmiään, jos tuosta Tammerkosken yli käppäilee ensi viikolla, nimittäin Tammerkoski on ensi viikolla kuivana. Sunnuntaina juoksutus pysäytetään ja koski kuivuu siinä sitten maanantai-aamusta alkaen ensi viikoksi. Monet eri tahot tekevät sitten erilaisia huoltotöitä ja tarkastuksia ja rakennustöitä siellä Kosken pohjassa. Tampereen Energia kuitenkin muistuttaa, että vaikka se koski on sitten aika lailla kuivana, niin ihan turvallinen paikka se ei ole ulkopuolisille liikkua. Eli ei nyt kuitenkaan lähdetä sinne samoilemaan ihan vaan siitä riemusta, että kun koski kuivana on. Tässä parin viime viikon aikana aika moni on muun muassa tuonne sosiaaliseen mediaan jakanut kuvia Tammerkoskesta, kuinka se on kuohunnut oikein. Jos ei nyt ihan valtoimenaan, mutta varsin runsain mitoin kuitenkin, mutta tällä operaatiolla on nimenomaan varauduttu siihen, että koski pystytään sitten kuivaamaan, mikäli nyt tässä sää ei tepposia tee, mutta näillä näkymin homma kyllä onnistuu. Sunnuntaina tosiaan tuo juoksutus lopetetaan ja maanantaista alkaen koski on sitten tyhjänä viikon verran. Mutta se on ensi viikon asioita se. Nyt jatketaan Samuli Edelmanin parissa. Samuli Edelman versioi tällä kertaa vähän apulantamusiikkia. Teit meistä kauniin.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: A one, two, three.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
5: Pinsion taimilla onnistuu.
6: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anssi Kela ja Puistossa kuultiin siinä. Tampereella alkaa tässä pikkuhiljaa nousta melkoinen lentopallohuuma. Täällä nimittäin pelataan lentopallon EM-kisoja tuossa syyskuun aikana. Ja lentopallotunnelmiin voi vähän toisella kantilla päästä jo tänä viikonloppuna, kun rantalentopallon beachvolleyn Suomen mestaruuksista pelataan Tampereella. Tuossa 12.30 alkaa pelit. Tänään pelataan sekä keskustorilla, johon on kärrätty aikamoinen kasa hiekkaa, missä sitten pelit pelataan tai pelit on kenttään saatu pelattavaan kuntoon. Ja tänään pelataan myöskin Pyynikillä vielä, mutta huomisen ja sunnuntain aikana pelipaikkana toimii sitten nimenomaan tuo keskustori. Eli on ainakin tuotu lähelle yleisöä rantalentopalloa katsottavaksi, kun Suomen huiput taistelevat mestaruuksista. Niin naiset kuin miehet ja myöskin juniori. Sarjoja, niiden mestaruuksia Tampereella viikonloppuna ratkotaan. Mutta sitten sitä vähän isomman porukan lentopalloa, eli niitä EM-kisoja, niitä käydään sitten tuossa parin viikon kuluttua, kun ne kisat saadaan käyntiin. Tampereella pelataan siis yksi EM-kisojen alkulohkoista.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se on vaan rahasta kiinni. All about the money. Meija lauloi siinä, kun 10 minuuttia on aikaa 10:00. Aamupäivän uutispaketti päivitetään tuossa tasalta ja sääasiat käydään myös läpi. Ja sen jälkeen koittaa tämän viikkoisen markkinatorin aika. Eli ei muuta kuin soittoa studioon, jos on jotain semmoista tavaraa, mistä haluat päästä eroon, niin pistäpä myynti-ilmoitusta sun radion taajuuksille heti tuossa uutisten jälkeen.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
1: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
0: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
1: Ei voi olla totta!
0: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
1: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
0: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
1: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
0: Oh my days.
1: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Radio Sun. Uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Tampereella vietetään vilkasta festivaaliviikonloppua, mikä vaikuttaa myös liikenteeseen. Erityisesti Ratinassa ja Pyynikillä on tehty liikennejärjestelyitä tapahtumien vuoksi. Pyynikillä vietetään festivaalia ja Ratinassa puolestaan blockfestiä. Alueella liikkumista on rajoitettu monilta kohdilta. Tapahtumat vaikuttavat myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin. Toisaalta Nysse on lisännyt viikonlopun ajaksi ylimääräisiä vuoroja Pyynikin ja Keskustorin välille. Mansen PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
4: Sun radion sää.
5: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
4: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Ja Markkinatori on avoinna. Markkinatorilla Hoivassilta, kuka se on ensimmäinen soittaja?
1: No Kari täältä Valkeakoskelta. Mä pistäisin edelleen hakuun, että olisiko kellään tarjota sitä monipuolista, kotimaista, suomalaista musiikkia, ihan romanttisesta lavatanssimusiikista tuollaiseen kotimaiseen heviin CD-nä sekä vinyylinä sekä C-kasetteina sekä keikkatallennen DVD-levyinä ja semmoiset kiinnostaisia. Sitten kotimaiset elokuvat sekä sarjat sekä dokumentit vanhemmista uudempiin niin kuin DVD-levyinä ja sekä sitten sekä orkestereiden fanipaidat sekä hupparit ja noin kahdella XL:llä. Ja sä saakin varmaan niistä vanhemmista ilmoituksista mun numeron ja mä oon Kari Valkeakoskelta. Ja...
0: Joo vain. Eli 040-630-8929, eikö niin?
1: Joo, kyllä joo.
0: No niin, ei muuta kuin odotteleen soittoja, että mitä tulee tällä kertaa tarjolle. Kiitokset Kari soitosta ja hyvää viikonloppua.
1: Sitä samaa.
0: Kiitos. Okay. Moi. Saatiin Markkinatorille niin sanotusti perinteinen aloitus, eli Kari ostaa kotimaista musiikkia laidasta laitaan ja melkeinpä missä tallennemuodossa tahansa, samoin kuin elokuvat ja dokkarit, niitäkin voi tarjota ja myös kotimaisten bändien ja artistien huppareita ja T-paitoja XXL-koossa, niin ei muuta kuin Karille vaan tarjoamaan, niin se on sitten omiin nurkkiin tilaa. Mutta Markkinatori on siis homman nimenä tässä nyt tämän alkaneen tunnin 11 saakka päivystetään puhelimen päässä, joten jos sulla on jotain semmoista tavaraa, mistä eroon haluat päästä ja ajattelet, että joku muuhan näistä vielä kummasti hyötyisi, niin ilman muuta kannattaa soittaa tänne ja ehkä sitten uutta omistajaa löytyy ja saat siitä vaikka vähän taskurahaakin viikonlopuksi, jos oikein hyvin sattuu käymään. Mutta onko jotain myytävää tässä näin, kun kesä alkaa pikkuhiljaa kääntyä, ei nyt vielä ihan lopuilleen, mutta sanotaan, että loppupuolelleen joka tapauksessa, niin olisiko syksyyn liittyen jo jotain, tai ehkä jo tulevaan talveenkin jotain, mitä voisit myydä. Jos näin on, niin Markkinatorilta saattaa löytyä siihen ratkaisu. Itse on tuossa muutaman viime viikon lomailut, mutta vähän silmäilin tuossa, että mitä nämä viime viikot on pitäneet sisällään, niin ollut välillä vähän rauhallisempaa viikkoa ja välillä sitten enempikin vipinää ja saas nähdä, minkälainen perjantai ja Markkinatori nyt sitten tästä on tulollaan, mutta siihen voit sinäkin vaikuttaa pirauttamalla studion numeroon, eli 010-5844-655 ja sitä kautta sitten kaupankäyntiin ryhtymään. Totta kai myös nämä ostoilmoitukset, niin kuin Kari tuossa näytti mallia, niin ostoilmoituksetkin ovat sallittuja. Jos sulla on sellainen ajatus, että joku harvinaisuus olisi hakusessa ja tiedät, että jollain muulla voisi hyvinkin olla sellaisesta luopua, niin kannattaahan sitäkin koittaa, jos vaikka tuuri kävisi. Mutta 010-5844-655. Tämä numero päivystää tuonne kello 11 saakka.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Markkinatoria jatketaan. Oivas silloin Kimmo studiossa. Kuka soittelee?
1: Joo, olisi tuommoista kaupattavaa tavaraa.
0: No niin, anna tulla vaan.
1: Uutaratuolia löytyisi 4 kappaletta ihan uusia 30 muovisia.
0: Joo.
1: Valkoisia.
0: Joo. Sitten.
1: Ja sitten olisi noita mummopolkupyöriä löytyisi useampaa, niin 30 suurin piirtein kappale kanssa.
0: 30 kappale.
1: Pätkii vähän tämä, mutta kyllä sitten.
0: Okei, no kyllä tänne päin kuuluu hyvin, toivottavasti, toivottavasti kuulet. Eli mummon pyöriä 30 € kappale olisi myöskin myynnissä.
1: Ei ihan kunnossa olevia siistejä pyöriä. Että.
0: Joo, kyllä.
1: Sitten on tämmöinen rapala-merkkinen kalahaavi, kuinka se sanotaan, semmoinen kasaan menevä 10 € ihan uusi.
0: Okei. Pistetään tuohon, että kalastushaavi.
1: Joo. Tuossa tämmöinen raivaussaha, mäkkullokki.
0: Joo.
1: Ja on kanssa ihan uusi, että sitä on nyt kerran käytetty, niin 100 €. Bensakäyttäinen tietysti, joo.
0: Joo. 100 € olisi se.
1: Siinä niitä nyt tälle päivälle.
0: No niin, mistä numerosta voi kysellä?
1: 040-527-6613.
0: Eli 040-527-6613. Sanotko vielä, että missä nämä tavarat on? Sekin saattaa kiinnostaa.
1: Nokialta
0: löytyy. No niin. Hyvä homma. Kiitokset sinne Nokialle ja mukavaa perjantaita. Kiitoksia. Moro moro. Nokialta löytyy siis moneen lähtöön tuotetta myyntiin tälle perjantaille. Puutarhatuoleja, 4 kappaletta, valkoisia, muovisia tuoleja, uusia. 30 lähtee ne. Samoin sitten mummon pyöriä, taikka tämmöisiä mummon mallisia polkupyöriä. Hyväkuntoisia, 30 kappale. Niitäkin voi kysellä. Rapalan kalastushaavi 10 ja McCulloughin raivaussaha, bensatoiminen 100 lähtisi sellainen. Ja jos joku näistä kiinnostaa, niin puhelinnumero, josta voi tiedustella, niin se on 040-527-6613. Ja tosiaan, voisiko sanoa, että laidasta lait 276613. Ja tosiaan, voisiko sanoa, että laidasta laitaan, kuten perinteenä

0: Ihan hyvää pientä puuhaa, joo.
1: Se on hyvä, että touhua riittää. Mitäs laitetaan tänään myyntiin?
0: Olisi tuommoinen Hondan 9,9 heppanen nelitahti perämoottori, mikä on nyt justi huollosta tullut, että on vaihdettu kaikki impetlerit sun muut ja kaasarit ja öljyt ja kaikki muut hommat tehty tankilla ja letkulla tietenkin ja huippukuntunen ja siisti peli, semmoinen olisi myynnissä 600 € pyydellään siitä.
1: Joo.
0: Huoltomaksu jo parisattaa.
1: Joo vain.
0: Sitten kalamiehille olisi, alkaa kuhan kausi, niin 10 varmaan löytyy noita vetouistelusettejä, vavat ja kelat, kaikki. Niin 30 kappale.
1: Joo.
0: Niitä löytyisi, niitä rintaisia. Lähtee. Löytyy joitakin kuviakin, jos tarvii.
1: No niin. Kalat vaan puuttuu.
0: Edullisesti. Kalahinta halpenee.
1: No niin. Joo, se on totta. Oliko vielä muuta mielessä tälle päivälle?
0: Ei mielessä on, mutta ei nyt panna julkiseen myyntiin, joo.
1: No niin. Sano se,
0: kun... Sitä löytyy ja puhelinnumero on 0400-830-675.
1: 0400-830-675.
0: Joo.
1: Joo vain. Esko, kiitokset soitosta ja mitä parhaita viikonloppua.
0: Hyvää viikonloppuakin, moi.
1: Kiitos, moro. Valkea Koskelta laitettiin siis kaupaksi 9,9 heppanen Honda nelitahtikone. Huollettu ja viimeisen päälle justiin ja 600 € hinnalla lähtisi se. Ja samaiselta kaverilta voi ostella myös vetouistelusettejä 30. Kaikki ne tarpeineen. Ja 0400-830-675 on siis numero näihin ja Valkeakoskelta nämä tavarat löytyvät. Ylipäänsä, jos tässä joku puhelinnumero vähän vilahtaa ohi, mikä jäi kaivelemaan, että mistä numerosta voiko kysellä vaikka niitä puutarhatuoleja, mitä edellinen soittaja tarjosi, niin laita viestiä studioon studio@radiosun.fi, niin vastaillaan näihin puhelinnumerotiedusteluihin sitten vielä myöhemminkin, tai toki tässä myös ohjelman aikana sitä mukaan, mitä kerkiää, mutta vastaillaan kyllä. Mutta studion linjat on auki. Onko jotain myytävää tai kenties ostettavaa? Jos on, niin ei muuta kuin soittoa studioon päin.
2: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Ostoilmoituksia sen verran on saatu tälle aamupäivälle, että Kari ehti jo pirauttaa, että hän kaipaisi kotimaista musiikkia laidasta laitaan ja tallennemuodosta riippumatta. Samoin myös kotimaisia TV-sarjoja ja dokumentteja voi DVD-nä Karille kaupata ja kotimaisten bändien ja artistien huppareita ja T-paitoja myös XXL-koossa. Näitä voi tarjota numeroon 040-630-8929. Myynti-ilmoitusten puolesta, no Esko äsken pisti perämoottoria myyntiin ja vetouistelusettejä. Aiemmin soiteltiin Nokialta, että kaupan olisi puutarhatuoleja, mummon polkupyöriä, Rapalan kalastushaavi ja raivaussaha. Tällaisiakin tuotteita olisi tänään jo kaupan laitettu. 0405276613 olisi numero sitten näille, mikäli tarvetta ilmenee tai kiinnostusta löytyy, niin kyselyä vaan sitten näiltä ostajilta. Mutta mitäs sulla olisi sellaista tuotetta, mitä voisi laittaa tämän perjantain kunniaksi myyntiin? Tässä on nyt tollainen hyvinkin reipas puoli tuntia vielä aikaa studioon soitella. Ihan kohta jatketaan Markkinatorilla.
2: Radio Sun. Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball. Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen

0: palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
2: Tiedoks vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientoimisto.fi.
3: Pinssien taimilla onnistuu.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Sun radion perinteinen markkinatori on siis käynnissä. Markkinatoria on vuosikymmeniä sun radiossa kuultu ja monenmoista tavaraa on uutta ostajaa löytänyt tai uutta omistajaa löytänyt tätä kautta. Niin osto- kuin myynti-ilmoituksia mieluusti otetaan vastaan. Ja jos jotain sellaista on nurkissa, mitä ajattelet, että voisi hankkiutua eroon ja tehdä ehkä kotiin vähän lisää tilaa, tai sitten ajattelet ihan hyvä hyvyyttä, että joku muu voisi tarvita jotain, mitä sulla on, niin pistä ihmeessä kamppeet kiertoon. 010-5844-655 on studion numero. Myöskin, jos on jotain tarvetta, että mitä ajattelet, että jollain muulla voisi olla jäänyt tarpeettomaksi, niin niistäkin kannattaa soitella. Kari soitti tuossa jo heti alkuun, että hän ostaisi kotimaista musiikkia melkeinpä missä tahansa tallennemuodossa ja musiikkia laidasta laitaan. Samoin TV-sarjoja ja dokumentteja ja sitten bändien ja artistien huppareita ja T-paitoja XXL-kokoisena. Jos sellaisia löytyy, mistä olet valmis luopumaan, niin 040-630-8929 on Karin puhelinnumero. Nokialta ilmoitettiin myytäväksi Makkulokin raivaussaha, bensatoiminen, ihan uuden veroinen laite kyseessä. Satasella lähtisi se. Rapalan kalastushaavi lähtisi kympillä. Tämmöisiä niin sanottuja vanhan liiton mummopyöriä 30 hintaan. Useampikin kappale oli kyseisellä soittajalla niitä myynnissä. Hyväkuntoisia pyöriä joka tapauksessa. Ja sitten ihan uudet puutarhatuolitkin, 4 kappaletta. Valkoisia muovisia tuoleja. Niitä lähtisi 30 eurolla. Näitä voi tiedustella Nokialta numerosta 040-5276-613. Valkeakoskelta puolestaan Esko soitteli tuossa tovi sitten, että hänellä on myynnissä Hondan 9,9 heppanen nelitahti perämoottori. Juuri huollosta tullut, joten täysin toimiva peli kyseessä. 600 euroa on siitä hintapyynti. Ja Eskolla myynnissä myöskin iso määrä vetouistelusettejä. Kaikki tarvittava on mukana, joten ei muuta kuin kalareissulle vaan. 30 kappale lähtee nämä vetouistelusetit ja niitä voi tiedustella numerosta 0400-830-675. Entä sulla, olisiko jotain semmoista tuotetta tai kampetta, mistä olisit valmis luopumaan ja laittaa kiertoon? Jos on, niin ei muuta kuin soittoa vaan studioon ja ehkä uusi omistaja sitten näille kamppeille löytyy.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Ja seuraava soittaja otetaan linjoille täältä Hoivassillan Kimmo studiossa. Huomenta vaan.
2: No huomenta, Kimmo. Tapani soittelee tuttuun tapaan.
1: No niin, morjesta Tapani.
2: Moro, moro.
1: Mitäs
2: myytävää
1: laitetaan?
2: Olisi jonkun verran, niin mennäänkö suoraan asiaan?
1: No mennään siihen, mitä tässä small talkia heittelee sen kummemmin.
2: No jutellaan myöhemmin sitten, Juuni.
1: No niin.
2: Joo, eli kuule pari uutta hyrräkelaa tosiaan, kun vetouistelukausi alkaa, niin syksyn osalta. Eli merkit oli Stormi ja Blind Q35 ja pari kymppiä kappaleen. Ne on tarpeettomia, niin myydään edullisesti pois.
1: Joo. Sitten.
2: Sitten pistettäisiin tuommoinen kuule Einhell-merkkinen lehtipuhallin akkukäyttöinen. Ollut todella vähällä käytöllä. Ja siihen tulisi 4 amperitunnin akku ja laturi mukaan ja 60 koko paketti. Se on heti niin sanotusti käyttövalmis, että jos on vaikka roskanen terassi, niin saa kyllä putsattua. Ja oliko siinä peräti 8-portainen tehonsäätö, että saa vähän pienempää puhallusta ja sitten vähän isompaa puhallusta.
1: Kyllä, kyllä.
2: Sitten löytyisi kuule se uudenveroinen 2-osainen TV-taso edelleen. pistetään vähän hintaa pudottaen, niin 130. Ja on tyylikäs mustavalkoinen, toinen osa musta ja toinen valkoinen. Ja ne kun laittaa yhteen, niin kyllä kelpaa telkkaria katsella. Kuhan on hyvä sohva tai nojatuoli.
1: No niin. 130 oli sen hinta.
2: 130 ja tosiaan se on melkein kuin uusi.
1: Joo. Entäs sitten?
2: Sitten olisi kuule se perämoottori, eli uusi viiseppanen nelitahti, kerran ollut koekäytössä Saavissa, ja kun puuttuu vene, niin sillä ei tarvetta ole. Ja siihen tulisi kuljetuskärry, ulkoinen tankki, letku, käsipumpulla, ohjeet, varanarut, mitä siihen pakettiin ohjeet kuuluukin, niin 700 tasan.
1: Joo. Sittenkö vielä jotain?
2: Sitten pistettäisiin vielä kuule se naisten tunturin kolmivaihteinen Elina pyörä. Pirtsakka punainen ja ainoa mikä puuttuu, niin hameverkko ei ole, mutta muuten kelpaa raitille lähtee ja se olisi tasan satanen.
1: Satasella lähtee tunturi Elina.
2: Joo, ja ne olisi siinä.
1: No niin. Sanoisi Tapani taas vielä puhelinnumero, mistä voi tiedostaa.
2: Eli 044-5155 ja 131.
1: 044-5155-131.
2: Kyllä vaan.
1: No niin, näillä mennään tänä perjantaina. Tapani, kiitokset sinne soitosta ja hyvää viikonloppua.
2: Sitä samaa ja kiitos, kun olet taas takaisin sorvin äärellä. Sua on mukava kuunnella aamussa.
1: No kiitos paljon. Kiitoksia vaan hyvä. Siitä. Hyvä. Moro moro.
2: Palataan.
1: Joo, moro moro. Tapanilla tuttuu tapaan. Aika lailla laidasta laitaan tuotetta myytäväksi. 044-5155-131 on siis Tapanin numero. Ja tällä kertaa myyntiin naisten kolmivaihteinen tunturi Elina polkupyörä satasella. Viisheppanen perämoottori, nelitahtikone, kaikilla mausteilla 700 € sen hintapyyntö. Mustavalkoinen TV-taso, kaksiosainen, 130 ja akkukäyttöinen lehtipuhallin 60 ja kaksi hyrräkelaa, 20 kappale. Näitä voi Tapanilta tiedustella siis numerosta 044-5155-131. Ja kuten tuossa aiemminkin jo sanoin, että kun tässä nyt näitä ilmoituksia tulee ja menee ja yhteystietoja yhtä lailla ja jos et ole sillain vaikka kynän ja paperin ääressä tai muuten et saa numeroita muistiin, niin studio@radiosun.fi, siihen kun laitat sähköpostiin ja kerrot vähän, että mistä ilmoituksesta oli kysymys, niin kyllä täältä kaivellaan sitten näitä yhteystietoja vielä myös tämän lähetyksen jälkeen. Ja ei nyt kovin harvinaista ole se, että joku vielä seuraavalla viikollakin kyselee, että kuka myykään vaikkapa kalastushaavia, niin kyllä se ilmoitus kaivetaan sitten vielä täältä myöhemminkin esille. Mutta tälle perjantaille uusia ilmoituksia mahtuu vielä hyvin. Tässä on vielä lähes puoli tuntia aikaa Markkinatorin tiimoilta, joten ei muuta kuin studion numeroa vaan näppäilemään puhelimeen, jos on jonkunnäköinen kaupankäynti mielessä.
3: Et päästä nyt mun kädestä, sä et kurkottamaan tähtiä. En halunnut edes miettiä, et voisin olla esteenä. Hetken tässä ulkona, katson kylmää avainta. Mietin, ootko kotona.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinäpä ne ohjeet taas kerrattuna tulivat. Eli yksinkertaista hommaa on. Jos jotain kauppaa haluat käydä, niin tänne vaan soittoa. Kuten täältä löytyy seuraava soittaja. Hoivas sieltä studiossa. Kukas soittelee?
2: Laitettaisiin myyntiin tämmöinen henkilöauton peräkärry.
1: No niin. Minkälaisia speksejä siitä olisi?
2: No ei mitään erikoista. Aika pienellä lavakoolla en muista ihan, mutta taitaa olla metrin verran leveä ja vajaa kaksi pitkä. Ja hintapyynti 250 euroa.
1: Joo.
2: Ja kärry sijaitsee Ylöjärvellä.
1: Ylöjärveltä löytyisi peräkärry.
2: Joo, ja puhelin 0400-733-849.
1: Eli 0400-733-849.
2: Kyllä.
1: No niin, se tuli oikein. Hyvä, kiitokset. Joo. Sinne Ylöjärvelle soitosta ja toivotaan, että peräkärry löytää uuden omistajan.
2: Näin toivotaan.
1: Hyvä, kiitoksia. Moi moi. Päivän ensimmäinen peräkärryilmoitus saatiin sieltä. Ylöjärveltä löytyisi siis henkilöauto, on tuommoinen näppärän kokoinen peräkärry. 0400-733-849 on numero, josta sitä voi tiedustella. Vähän reilu parikymmentä minuuttia on aikaa kello 11, eli jokunen puhelu tähän vielä hyvinkin mukaan mahtuu. Tänään itse asiassa ollut aika rauhallinen tämä tahti. Hirmusta määrää ei ole tänään vielä puheluita saatu. Onko väki sitten nauttimassa vielä loppukesän auringonpaisteesta vai mistä on kysymys, mutta vielä mukaan ennättää. Nyt otetaan kuitenkin pieni hengähdystauko ja kohta jatketaan vielä. No, otetaan tuolta nyt seuraava soittaja, kun puhelinlinjat sieltä vilkkuu. Hoivas sieltä studiossa. Morjesta vaan.
3: Morjesta. Kyrösjärven rannasta. Vielä olisi niitä muikkuverkkoja käytetty ja myytävänä.
1: Okei.
3: Niitä on eri koko silmäkoolla. Olisi 11, 12, 13 ja 14 millin verkkoja.
1: Joo.
3: Ja sitten oli sevostarvikkeita kaikkia, on hiittikärryt, ratsastussatulaa ja voimaa ja kaikkia tämmöisiä olisi myytävä.
1: Eli hevostarvikkeita joka lähtee.
3: Niin, ja sitten oli Ford traktori kolmetunninen ja siihen kaikkia työkaluja, mitä tarvitaan perään näkee, niittokoneet ja tosiaan kaikenmoista, että... Ja puhelinnumero 040-544-0777.
1: Mä kertaan vielä ton numeron, eli 040-544-0777.
3: Joo, no. Olen kaupannut aikaisemminkin näitä ja tämmöisiä olisi. Ja verkot olisi 20 kappale. Ja ne on käytettyjä, mutta ihan hyväkuntoisia.
1: Joo vain, ei muuta kuin kalaa niillä.
3: Joo.
1: Noutoon.
3: Selvä.
1: Sitten. Hyvä, kiitoksia.
3: Kiitti,
1: moro moro. Jo vain Kyrösjärven rannalta siis äskeinen soittaja, pirauttelija. Eri kokoisia muikkuverkkoja, silmäkoot 11-14 milliin ja parilla kympillä lähtisi niitä. Lisäksi hevostarvikkeita joka lähtöön ja Ford 3-tonninen traktorikin työkaluineen, joten jos näistä joku kiinnostaa, niin 040-544-0777. Mutta olin tuossa äsken jo, ei nyt varsinaisesti lähdössä tauolle, mutta pikkunen katko otetaan tähän väliin ja ihan kohta palataan vielä hetkeksi Markkinatorin pariin.
0: Radio Sun.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8-10 vietetään Pinsien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää pinsientaimisto.fi.
8: Pinsien taimilla onnistuu.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
10: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
11: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
12: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Jo vain hetki on vielä aikaa markkinatorille soitella, jos on jotain tavaraa, mistä haluat päästä eroon, niin siihen hyvä keino on soitella markkinatorille ja ehkä sitten sitä kautta uusi omistaja tuotteille löytyy. Otetaan tähän väliin myöskin liikennetiedote tuolta Tampereen läntiseltä kehätieltä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Lakalaivan liittymä ja Sarankulman liittymä. Siellä on liikenneonnettomuus hetki sitten tapahtunut. Eli kolmostiellä, läntisellä kehätiellä, tarkempi paikka välillä Lakalaivan liittymä ja Sarankulman liittymä. Siellä seuraillaan vähän, että mitä sitten tuleman pitää, mutta tämä oli ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Mutta liikenteestä takaisin Markkinatorin pariin. Hetki on vielä aikaa pirautella studioon, jos tosiaan haluat vielä täksi viikon lopuksi kauppoja tehdä. On se sitten mitä tahansa, osto- tai myynti-ilmoitusta, niin kaikki kelpaa. Tänään on laitettu muun muassa perämoottoreita myyntiin ja kalastustarvikkeitakin, kun tässä tuo vetouistelukausi alkaa olla ajankohtainen, niin niitäkin on löytynyt useampaankin lähtöön. Ja on traktoria myyty ja polkupyöriä ja vaikka mitä, peräkärryä. Ylipäänsä näistä ilmoituksista, jos joku jäi kaivelemaan, että mistä numerosta saikaan vaikkapa peräkärryä kysellä, niin laita viesti studio@radiosuun.fi, niin vastaillaan siihen kyllä sitten vielä myöhemminkin. Toki tuota peräkärryä, sitä kauppailtiin Ylöjärveltä numerosta 0400 733 849, ja näitä muitakin numeroita tosiaan voi sitten tiedustella. Mutta vielä ehtisi mukaan, olisiko sulla jotain sellaista tavaraa, mitä voisit, olisit valmis siitä luopumaan ja ajattelet, että joku muu voisi siitä vielä hyötyä, niin studioon vaan soittoa siinä tapauksessa 010-5844-655. Ihan muutaman minuutin tässä vielä päivystetään tämän asian tiimoilta.
0: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Karjalainen tässä toteaa, että mä meen. Ihan kohta toteaa Hoivassilta saman homman, nimittäin alkaa olla tämän päivän markkinatori paketissa ja myöskin muuten aamulähetyspaketissa. Päivitetään vähän tuota liikennetiedotetta, mistä äsken oli puhetta, eli Kolmostiellä Tampereen läntisellä kehätiellä on sattunut hetki sitten liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Lakalaivan liittymä ja Sarankulman liittymä. Ja sellaista tarkennusta, että siellä on nyt tällä hetkellä yksi ajokaista suljettu liikenteeltä Vaasan suuntaan ajettaessa ja liikenne saattaa ruuhkautua. Näin kertoo liikennekeskuksen tiedote asiasta. Mutta sun radiossa lähdetään kohta tosiaan uutisiin ja siitä sitten keskipäivän ohjelmiston pariin. Hönttä ja Toippari viihdyttävät tuossa ensi tunnilla, kun tamperenkieliset uutiset kuullaan 11:30. Ja sitten iltapäivän puolelle päästään 13:00 alkaen, sitten mennään Lämsän Kaisun johdolla perjantai-iltapäivää eteenpäin. Ja toki illalla myös sun viihteelle toivekonserttia luvassa. Shania Twain laulaa vielä ennen uutisia. Hoivassilan Kimmo puolestaan toivottaa tässä vaiheessa oikein hyvää viikonloppua. Se on moro.
1: Let's go girls.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Morjesta. Tiedätkös, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Tampereella vietetään vilkasta festivaaliviikonloppua, mikä vaikuttaa myös liikenteeseen. Erityisesti Ratinassa ja Pyynikillä on tehty liikennejärjestelyitä tapahtumien vuoksi. Pyynikillä vietetään festivaalia ja Ratinassa puolestaan blockfestiä. Alueella liikkumista on rajoitettu monilta kohdilta. Tapahtumat vaikuttavat myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin. Toisaalta Nysse on lisännyt viikonlopun ajaksi ylimääräisiä vuoroja Pyynikin ja Keskustorin välille. Manse PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
0: Sun radion sää.
5: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Palaisin

0: Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

Uksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toi.
2: Ei me päästä, kato, kun me lähdetään Joni Samettalle. Huomenna.
3: Anttalaisen mökille. Niin. Se on, kato.
2: Ja on
3: ja mitä?
2: Enemmän.
3: Jaha. Moritonki.
2: Moro!
3: Valtion tilastollisessa tutkimuslaitoksessa on laskettu, että jos kaikki kepulaiset kunnanjohtajat ja kunnansihteerit pistettäisiin Pohjoisnavalle metrin välein seisoo, niin olisi siinä eskimoilla ihmettelemistä.
2: Niin, hyvä juttu. Se olisi kyllä muutenkin piru hyvä juttu, joo. Tampereen kaupunkiporimestari on tunnetusti innovatiivillinen ihminen. Ja onkin nyt tunnelin ja riatikkasuunnitelmien innoittamana keksinyt ja suunnitellut, että kun se kesähotelli Rastin talo on nyt purettu, niin sitten siihen uuteen sen paikalle voisi aukasta uudestaan tinapaperilla ja vooliolla sisustetun tunneliriskon. Ja siihen naapuriin alakertaan taas uudestaan ratikkapupin.
3: Niin!
2: Jos tankot ja vois kato pitää itsensä pystyssä ja
3: Olkkonen oli ollut Afrikassa ja tavannut siellä työväen teatterin opintovapaalla olevan markkinoittamispäällikön, joka oli todennut, että kyllä tää kuulee Olkkonen, kyllä tää on särvikuonojen maa.
2: Afrikka,
3: niin.
2: Niin. Räikkösen äite oli toissa yönä nukkunut huonosti, kun Sepe oli taas kattellut ja huudattanut sitä telakkaansa siellä omassa kämpässään niin, että kuuluuhan se nyt sinne alas saakka. Ja joskus aamuyöstä se oli sitten kumminkin nukahtanut pikkaseksi aikaa ja oli nähnyt ihan ihmeellistä unta, että se oli muka voittanut jostakin seurakunnan äripajaisista ilmatteen hautapaikan Saarikorvesta koko loppuiäkseen.
3: Ja sitten vielä lopuksi periperjantaiseen tapaa riuattiin kielen esimerkkilause, joka kuuluu tällä kertaa.
4: Ingen är smed när han föds.
3: Kekään ei ole seppä syntyessä.
4: Ingen är smed när han föds.
3: Siis kekään ei ole seppä syntyessä.
2: Hieno esimerkkilause.
3: Se on moro.
2: Moritonki ja oikein hyvää viikonloppua vaan jokin.
3: Paplo
2: ja Antti Seppä.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
5: Pinsion taimilla onnistuu.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupungin kokonaan omistaman Suomen Hopealinjan liiketoiminta päättyy kuluvan kauden jälkeen. Yhtiö on ollut jo pitkään taloudellisissa vaikeuksissa, eikä toiminnalle ole löytynyt uutta omistajaa tai muuta kestävää jatkoratkaisua. Yhtiön vakituista henkilöstöä on jo irtisanottu ja hallitus vastaa toiminnan alasajosta. Liiketoiminnan päättyminen vaikuttaa myös Viikinsaaren laivayhteyksiin. Tampereen kaupunki selvittää myöhemmin, miten liikennöinti ja saaren palvelut voitaisiin järjestää ensi vuodesta lähtien, mahdollisesti nykyistä pienemmässä mittakaavassa ja yrittäjävetoisesti. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Manse PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
1: Sun radion sää.
8: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sadetta tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
4: Pinssien taimilla onnistuu.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Radio Sun, uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupungin kokonaan omistaman Suomen hopealinjan liiketoiminta päättyy kuluvan kauden jälkeen. Yhtiö on ollut jo pitkään taloudellisissa vaikeuksissa, eikä toiminnalle ole löytynyt uutta omistajaa tai muuta kestävää jatkoratkaisua. Yhtiön vakituista henkilöstöä on jo irtisanottu ja hallitus vastaa toiminnan alasajosta. Liiketoiminnan päättyminen vaikuttaa myös Viikinsaaren laivayhteyksiin. Tampereen kaupunki selvittää myöhemmin, miten liikennöinti ja saaren palvelut voitaisiin järjestää ensi vuodesta lähtien, mahdollisesti nykyistä pienemmässä mittakaavassa ja yrittäjävetoisesti. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Mansen PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
7: Sun radion sää.
8: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sade tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
7: Sun radion sää.

No se on todellakin perjantai, kuten Jonas sinä lauloi. Oikein mukavaa iltapäivää toivottelee Lämsän Kaisu. Ja kun on se perjantai ja tapahtuma viikonloppu Tampereella, niin näkyy myöskin täällä Suvantakadulla ja Rautatiekadun risteyksessä. Kyllä vaan väkeä koko ajan enemmän ja enemmän lappaa tuonne keskustan suuntaan. Ja ne kenties ovat sitten Blockfestin väkeä. Mutta toki myöskin Pyynikillä vietetään tänään festivaalia, joten varmasti vipinää riittää myöskin siellä päin kaupunkia. Mutta mitä kuuluu tähän perjantaihin näin iltapäivän puolella, niin sitä tässä ihmetellään seuraavat tunnit aina tuonne 4 asti. Ja Illemmällä luvassa sitten sun viihteelle toivekonsertti. Ja toki tamperekielisiä uutisia, niitä kuullaan tuttuun tapaan tänään vielä 16:30. Kohtaa Jason Donovan pistää meille musiikkia soimaan, sitä ennen vielä Viiviä herkistä liikaa.

0: Leavings ja kesäreissu. Ilta-Sanomat muun muassa uutisoi, että poliisiauton oven avanneesta miehestä ei ole aloitettu esitutkintaa Tampereella. Poliisin mukaan tapauksessa on käynnissä vasta esiselvitys, jossa arvioidaan, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Esiselvityksen on käynnistänyt ulkopoliisin tekemän rikosilmoituksen perusteella ja miehellä ei tällä hetkellä ole rikoksesta epäillyn asemaa. No mistä nyt on oikein kyse? No tämä on tämä tapaus, josta on sosiaalisessa mediassa ollut paljonkin videoita, joka sattui Tampereella 12. elokuuta, kun mies avasi Tampereella tunnuksettoman poliisiauton oven ja kuvasi tilanteen puhelimellaan, ja autossa oli yksi poliisi, joka osoitti häntä virka-aseella ja sanoi sitten vähän rumasti, että voitko mennä muualle. Ja poliisin toimintaa tilanteessa tutkitaan erillisessä esitutkinnassa. Mutta eilen Yle uutisoi siitä, kuinka tätä miestä vastaan olisi sitten aloitettu rikostutkinta, mutta nyt tosiaan poliisi korjaa, että kyseessä on vasta esiselvitys, jossa katsotaan, onko sitten mitään todisteita siitä ja syytä epäillä, eli tehdä sitten varsinainen epäily kyseisestä miehestä. Mutta tällainen tarkennus on nyt sitten tullut tähän tapaukseen liittyen. Saisi nähdä, kuinka kauan tätäkin tapausta sitten vielä puljataan eri näkökulmista. Mutta kohta maailma on sun, eli tehosekotinta, ja sitä ennen vielä Eros Ramazzottia ja Tina Turneria musiikin saralta aloille.
1: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta monipuolisesti palvelee jokaista suuta.

0: pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Maailma on sun ja tehosekoitin. Tässä kun elokuun loppua kohden koko ajan taivalletaan, niin pikkuhiljaa alkaa kuulumaan myöskin satotietoa. Ja Luonnonvarakeskus on satoarviossaan todennut, että ruissato on jäämässä viidenneksen tavanomaista pienemmäksi, eikä tule riittämään tai kattamaan suomalaista vuosikulutusta. Tällainen tieto ruissadon osalta. Ruissadoksi arvioidaan noin 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Ja vajetta voidaan tietysti paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta puolestaan odotetaan aika hyvää. Arvion mukaan on tulossa jopa ennätyksellinen yli 110 miljoonaa kilon hernesato vuosi tälle kesälle. Mutta toki säät vaikuttavat siihen, millainen satokausi sitten loppuviimein saadaan ja mikä se laatu on. Toivotaan, ettei nyt ainakaan mahdottomasti enää vettä sateellisi ainakaan niissä määrin, mitä tässä nyt on tullut. Pirkanmaallakin ihan kiitettävästi, mutta erintoten tuolla varsinkin pohjoisessa. Siellä on muun muassa joet tulvakorkeuksillaan ja kuulemma vettä tullut lähes joka päivä ja ei mitään pientä tihkut sadetta. Mutta sää on mikä on ja tässä tällä hetkellä Tampereella on oikein erinomainen elokuinen sää. Toki tähänkin päivään sitten saattaa tulla sadekuuroja Pirkanmaalle ja jopa ukkosta tuossa alkuillasta ja yön aikana, mutta katsotaan miten se siitä sitten kehittyy. Mutta jos illemmalla olet lähdössä vaikka viettämään festivaaleja tai jotain muuta, niin sateenvarjo kyllä kannattaa napata varuksi mukaan. Ihan kohta Saija Varjosta, Kauriin metsästä ja sitä ennen vielä Irina ja Jättiläinen. Ei, anteeksi, lähdetään vasta Kisusta ja Matista ja Teposta. Nuo kappaleet tulevat vähän hetkeä myöhemmin sitten soimaan tällä tunnilla.

0: Teppo, näin se kesäloma toimii. Äsken lupailin musiikkia Saija Varjukselta ja Irinalta ja niitä on tulossa ihan hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Tiedoks vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientoimisto.fi.
4: Pinssien taimilla onnistuu.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Saija Varjus ja Kauriin metsästäjä. Tasalyömällä uutisia. Hoivassilan Kimmo toimittaa nuo uutiset ja siellä tietoa muun muassa siitä, kuinka Tampereen kaupunki lopettaa hopealinjat. Tampereen kaupunkihan on omistanut Suomen hopealinjat jo hetken aikaa yksistään. Aiemminhan siinä oli useampikin kunta mukana, mutta Tampereen kaupunki sitten osti heidän osuudet itselleen. Ja puhutaan Pohjoismaiden suurimmasta sisävesivarustamosta, joka on kärsinyt kyllä vuosia taloudellisista vaikeuksista. Ja tätä kyseistä hopealinjaahan yritettiin myydäkin, mutta yhtiötä ei sitten myydyksi saatu, joten ei tämä sinänsä mikään kauhean yllättävä tieto ole, mutta valitettava kylläkin. Mutta no tosiaan nyt on päätetty, että hopealinjojen toiminta päättyy tämän kauden jälkeen. No toki nyt sitten moni miettii, että mites toi Viikensaaren liikennöinti, niin se toki on vielä kysymysmerkki, mutta sinne varmasti yritetään saada sitten liikennöintiä uudella tavalla. Ja tietysti sitten se tarkoittaa luultavasti nykyistä pienemmässäkin mittakaavassa. Mutta miten se sitten operoidaan loppuviimein, niin siitä ehkä sitten vasta ensi vuoden puolella luulisi tietoa tarkemmin ottaen tuleva. Mutta tällaisia tietoja, valitettavia tietoja tähän perjantaihin, mutta tästä ja muista aiheista lisää tosiaan tasalyömällä. Ennen uutisia otetaan vielä musiikkia. Aloitellaan Eveliinan Kyyneliin kappaleella.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kanssa.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.
1: Tänne

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupungin kokonaan omistaman Suomen hopealinjan liiketoiminta päättyy kuluvan kauden jälkeen. Yhtiö on ollut jo pitkään taloudellisissa vaikeuksissa, eikä toiminnalle ole löytynyt uutta omistajaa tai muuta kestävää jatkoratkaisua. Yhtiön vakituista henkilöstöä on jo irtisanottu ja hallitus vastaa toiminnan alasajosta. Liiketoiminnan päättyminen vaikuttaa myös Viikinsaaren laivayhteyksiin. Tampereen kaupunki selvittää myöhemmin, miten liikennöinti ja saaren palvelut voitaisiin järjestää ensi vuodesta lähtien, mahdollisesti nykyistä pienemmässä mittakaavassa ja yrittäjävetoisesti. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Manse PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
8: Sun radion sää.
9: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää.

Virka ja kesäilta. No tässä on kyllä muuten saatu nauttia varmasti Pirkanmaallakin monin paikoin tosi upeita kesäiltoja. Itse eilen ihastelin, että kuinka voikaan olla näin mukavan lämmintä ja aurinkoista ja ei juurikaan tuullut, joten oli kyllä aivan upeita tehdä pihahommia. Mutta sitten kuulin, että Kangasalla oli kuulemma eilen illalla tullut sitten vettä enemmän kuin reippaasti, eli kyllä vaan ne paikalliset kuurot voivat sitten iskeä sitten aika rajustikin ja myöskin tälle illalle tämmöisiä paikallisia sadekuureja ja ukkoskuuroja on povattu, joten saas nähdä, kuinka ne sitten osuvat kohdalleen. Mutta myöskin seuraavaa kuukausiennustetta on tehty tällä kertaa Forecan toimesta ja Forecan julkaisema tuore kuukausiennuste povaa sademääriä, jotka voivat yltää monin paikoin jopa 40 ja 70 millimetrin välille ja viikossa voi sataa saman verran kuin tavallisesti kuukaudessa, joten jää nähtäväksi, millainen alkusyksy tästä nyt tuleekaan. Toivottavasti nyt ei kuitenkaan ihan mahdottoman sateinen. Arttu Viskari ja Sirpa, sitä ihan pian yön jälkeen. Tämä on Kiitos ja kunnia.

0: nyt.
1: Neljän suora ja valtava maailma. Yle tietää kertoa, että Pälkäneellä mökkitontin jäätymisestä syntynyt kiista metsäyhtiö Versovoodin kanssa jatkuu. Mökin omistaja vaatii yhtiöltä noin 10 000 euron korvauksia vahingoista, jotka hänen mukaansa aiheutuivat avohakkuun jälkeen tukkeutuneesta purosta. Mökin omistajan mukaan hakkuujätteet tukkivat vuosikymmeniä alueella viranneen puron, minkä seurauksena vesi nousi tontille ja jäätyi talvella noin 154 metrin alueelle. Ja jää vaurioitti muun muassa piharakennuksen tukijalkaa ja rikkoi ikkunan. Versovoot on puolestaan kiistänyt vastuunsa. Yhtiön mukaan kyse oli viime talvena yleisesti esiintyneestä pannejäästä ja uoman heikosta kunnosta. Ja yhtiön mukaan hakkuutähteet oli purossa vain vähän, eivätkä ne olisivat voineet aiheuttaa tulvimista. Myöskin vakuutusyhtiö

0: yhtiöt ovat ottaneet asian kantaa ja ovat hyvin eri kannalla vahingon syystä. Mökin omistajan vakuutusyhtiön mukaan kyse ei ollut luonnonilmiöstä, vaan ulkopuolisen toimijan aiheuttamasta vahingosta. Ja vastapuolen vakuutusyhtiö puolestaan katsoo, ettei hakkuutyö ole aiheuttanut vahinkoa. Eli korvauksista ei ole päästy sopuun. Ylen tietojen mukaan mökin omistaja on ollut yhteydessä myöskin viranomaisiin ja odottaa alueelle tarkastusta, jota ei ole vielä lupauksista huolimatta vielä tehty. Mutta tämmöinen tapaus, ikävä tapaus tosiaan Pälkäneellä, jossa tämän asian ratkominen tuntuu kestävän hyvinkin pitkään. Ihan kohta musiikkia Whitney Houstonilta, sitä ennen vielä Ida ja Päädänainen.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niin Houston ja Enrique Iglesias soi tässä perjantai-iltapäivässä, johon kuuluu valitettavia uutisia. Nimittäin poliisi on hetki sitten tiedottanut, että polkupyöräilijä menehtyi tänään Lempäälässä Ruskon tiellä tapahtuneen liikenneonnettomuuden seurauksena. Poliisi on saanut tänään useita ilmoituksia tuossa noin 9:30 aikaa polkupyörän ja henkilöauton välisestä liikenneonnettomuudesta Lempäälässä Ruskon tiellä. Ja henkilöauto oli ajamassa Ruskontien kiertoliittymästä moottoritielle, kun samaan aikaan kevyen liikenteen väylää pitkin ajoi polkupyörä kyseisen liittymän ylittävälle suojatielle. Ja liittymässä polkupyöräilijän käyttämä suojatie on pyörätien jatkeena ja moottoritielle kääntyvä ajoneuvo on väistämisvelvollinen. Ja polkupyöräilijän käyttämä polkupyörä oli matala nojapyörä. Poliisi kertoo, että polkupyöräilijä menehtyi tapahtumapaikalla. Asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen Rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun Rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
5: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9–16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun liikenteessä.
1: Valkeakoskella tiellä 3 on tapahtunut liikenneonnettomuus hetki sitten. Tarkempi paikka on välillä Jutikkalan liittymä ja Tarttilan liittymä. Eli Valkeakoski tie 3 Jutikkalan liittymän ja Tarttilan liittymän välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus.

0: sun liikenteessä.
1: Tosiaan tiellä 3, valtatiellä 3 Valkeakoskella on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tämä onnettomuus on tapahtunut Jutikkalan liittymän ja Tarttilan liittymän välillä. Liikennekeskus kertoo, että onnettomuus haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli Valkeakoskella tiellä 3 Jutikkalan liittymän ja Tarttilan liittymän välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja onnettomuus haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Tuossa 10 minuutin kuluttua luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle lauantaille. Ennen sitä musiikkia vielä Komiat yhtyeltä, Iskelmäprinssin laulaa ja ennen sitä kesäkappale Mikko Mäkeläiseltä.

0: Radio Sun.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiontaimisto.fi.
1: Pinsiön taimilla onnistuu.
2: Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pyöräilijä kuoli henkilöauton ja polkupyörän välisessä liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Onnettomuus tapahtui tänään hieman 9:30 jälkeen Ruskontien kiertoliittymässä. Poliisin mukaan henkilöauto oli kääntymässä kiertoliittymästä moottoritielle, kun pyöräilijä ajoi kevyen liikenteen väylää pitkin ja ylitti ajoväylän pyörätien jatkeena olevaa suojatietä pitkin. Poliisin mukaan autoilija oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Pyöräilijä menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4-5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Kalastuksen harmaaseen talouteen halutaan puuttua lakimuutoksella. Hallitus haluaa kieltää vapaa-ajan kalastajilta sisävesillä pyydetyn kalan ja ravun myynnin suoraan kuluttajille. Jatkossa saalista saisivat myydä vain kaupalliset kalastajat. Myös kaupallinen kalastus yleiskalastusoikeudella halutaan estää. Kaupalliseen kalastukseen tarvittaisiin jatkossa vesialueen omistajan lupa tai viranomaisen myöntämä alueellinen lupa. Tavoitteena on selkeyttää kaupallisen ja vapaa-ajan kalastuksen rajaa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä harmaata taloutta. Saastamalassa uudistetaan syksyn aikana useita liikennevihealueita. Kaupunki ottaa jatkossa vastuulleen osan valtion teiden viheralueiden hoidosta. Näkyvimpiä muutoksia tehdään Häijään isoon liikenneympyrään, Karkun keskustaan sekä Vammalantien niin sanotun City Marketin liikenneympyrään. Huonokuntoisia pensaita ja puita uusitaan ja kasvualustoja vaihdetaan. Häijässä liikenneympyrään tulee muun muassa ympärivuotista vihreyttä ja niittykasveja. Karkussa puolestaan vanhat lehmukset korvataan uusilla. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Ilves Hokin viime tilikausi painui lähes 1,2 miljoonaa euroa tappiolle. Kyseessä on yhtiön historian heikoin tulos. Liikevaihto laski noin 400 000 eurolla 14,9 miljoonaan euroon. Tulosta heikensivät muun muassa pienentyneet NHL-korvaukset, lipputulojen lasku ja kustannusten nousu. NHL-korvauksia kertyi lähes 300 000 euroa vähemmän. Liigan pudotuspelien tulonjakomalli puolestaan heikensi tulosta noin 400 000 eurolla. Koko Ilves-konserni jäi runsaat 1,1 miljoonaa euroa tappiolle.
4: Sun radion sää.
5: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Lauantaina päivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen.
4: Sun radion sää.

0: Näin Esa Nummela ja onni on olkapäällä.
1: Sun liikenteessä.
0: Liikennetiedotetta Tampereelle tielle 3495. Siellä välillä Rautaharkko ja Kuokkamaa on tapahtunut liikenneonnettomuus. Näin liikennekeskus tiedottaa. Eli tosiaan Tampere tie 3495 välillä Rautaharkko, Kuokkamaa. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ja valitettavasti tähän perjantaihin nyt näitä iltapäivään on useampikin onnettomuus ollut. Jo tuossa puoli tuntia sitten Valkeakoskelta tuli tietoa, että siellä tosiaan Jutikkala-liittymän ja Tarttila-liittymän välillä on liikenneonnettomuus tapahtunut ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuus haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna ja vielä ei ole tullut päivitystä siihen, että tuolla tilanne olisi normalisoitunut. Mutta kaikesta huolimatta mukavaa aurinkoista perjantai-iltapäivää tämän tunnin kanssasi vielä täällä seurana. Lämsän Kaisu, sitten nautitaan hyvää musiikkia ja tampereenkielisiä uutisia ja kello 18 alkaa sitten varsinkin hyvä musiikki soimaan, koska sinä pääset itse vaikuttamaan, mitä tänään soitetaan sun viihteelle toivekonsertissa. Mutta älä laita vielä toivetta tulemaan, vasta siinä kuuden tietämille ja sen jälkeen. Kohta parempaa aikaa ja Aki Sirkesalo, sitä ennen vielä Antti Raiski ja Kesäkuuma.

0: sun liikenteessä.
1: Jälleen liikenneonnettomuutta. Tällä kertaa Orivedellä tiellä 9 on tapahtunut liikenneonnettomuus paikasta Oriveden liittymä. Ja sen vaikutusalue on noin 4 kilometriä suuntaan Yliskylä. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja liikenne ruuhkautuu ja tämä haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli Orivedellä tiellä 9 Oriveden liittymästä noin 4 kilometriä suuntaan Yliskylä haittaa ajosuunnassa Tampere ja siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja liikenne ruuhkautuu.
2: Radio Sun.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10. vietetään Pinsien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinsientoimisto.fi.
5: Pinsien taimilla onnistuu.
6: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
7: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin

0: vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Teräsniska ja etten ihan turhaan elänyt kuului tässä perjantaissa, jossa on kyllä nyt tosi paljon näitä liikenneonnettomuuksia valitettavasti ollut. Tuolta Valkeakoskelta tuli juuri puoli minuuttia sitten tietoa, että toi liikenneonnettomuus, joka tapahtui valtatiellä 3 Jutikkalan liittymän ja Tarttilan liittymän välillä, niin siellä kuulemma tilanne on ohi. Eli nyt sitten kaikki ajokaistat ovat avoinna liikenteelle ja liikenteen pitäisi alkaa suljua taas sitten ihan normaaliin tapaan. Liikenteestä puheen ollen Ylöjärvelle hyviä uutisia, nimittäin Ylöjärven kaupunki on tiedottanut, että Kuruntien liikenneympyrän kiveyksen korjaustyöt saadaan päätökseen asun tilassa. Ja liikennejärjestelyt tuossa ympyrässä palautuvat normaaleiksi ja liikennevalo-ohjaus poistuu ensi viikon perjantaina ja samalla kulku myöskin Toppilan tielle aukeaa. Eli ne liikennevalot, jotka ovat aiheuttaneet Ylöjärven asuntilan kohdilla suurin piirtein aika moisetkin ruuhkat, varsinkin iltapäivisin, niin näyttävät nyt sitten päättyvän ensi viikon perjantaina, kun toi Kuruntien liikenneympyrän korjaustyöt saadaan vihdoista viimein valmiiksi. Kohta-Pekka Tiilikaista ja Beatmakersia, ainutlaatuinen, sitä ennen tässä Lauri Tähkä ja Aavikko.

0: Lady Gagahan siinä. Tosiaan nyt näitä iltapäivän uutiset ovat oikein lailla painottuneet tuonne tien päälle. Liikenneonnettomuuksia nyt on yllättävän paljon tapahtunut tänään Pirkanmaalla ja tuolla Valkeakoskella valtatiellä 3:kin tapahtui liikenneonnettomuus Jutikkalan liittymän ja Tarttilan liittymän välillä. Aamulehti tietää kertoa, että siellä henkilöauto oli ajanut bussin perään ja onnettomuudessa ei ole sattunut henkilövahinkoja. Se on kaikkein tärkein ja tilannehan on tosiaan tuolla ohi, mutta tästä syystä tosiaan yksi ajokaista oli suljettu, kun henkilöauto oli ajanut bussin perään. Kohta musiikkia Mariskalta, sitä ennen vielä Heidi Pakarista ja Aina kun mä tanssin.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: vaan sulle. Perjantai-iltana 8:10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaran paistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää pinssientaimisto.fi.
1: Pinssien taimilla onnistuu.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi Mariska ja piste, kun perjantai-iltapäivässä kello on 10 minuutin kuluttua iltapäivän 4. Tampereen keskustassa on kyllä kova vilinä. Täällä on tapahtuma viikonloppua luvassa. On blogfestejä ja festivaalia ja ties mitä kaikkea muuta. Ihmisiä on tosi paljon liikenteessä ja myöskin liikenteessä näyttää olevan välillä vähän ruuhkaksi asti porukkaa, joten kyllä saa olla sillä lepposella mielellä tuolla liikenteessä, jotta ei sitten hermot pala kovin helposti. Mutta Kaisu alkaa tässä kohtaa toivottelee mukavaa viikonloppua, kaikkea hyvää tähän iltaan. Tosiaan kello 18 pärähtää sitten sun viihteelle toivekonsertti. Mutta nyt musiikkia Marita Taavitsaiselta Antareja sen myötä. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karin. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pyöräilijä kuoli henkilöauton ja polkupyörän välisessä liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Onnettomuus tapahtui tänään hieman 9:30 jälkeen Ruskontien kiertoliittymässä. Poliisin mukaan henkilöauto oli kääntymässä kiertoliittymästä moottoritielle, kun pyöräilijä ajoi kevyen liikenteen väylää pitkin ja ylitti ajoväylän pyörätien jatkeena olevaa suojatietä pitkin. Poliisin mukaan autoilija oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Pyöräilijä menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4-5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Kalastuksen harmaaseen talouteen halutaan puuttua lakimuutoksella. Hallitus haluaa kieltää vapaa-ajan kalastajilta sisävesillä pyydetyn kalan ja ravun myynnin suoraan kuluttajille. Jatkossa saalista saisivat myydä vain kaupalliset kalastajat. Myös kaupallinen kalastus yleiskalastusoikeudella halutaan estää. Kaupalliseen kalastukseen tarvittaisiin jatkossa vesialueen omistajan lupa tai viranomaisen myöntämä alueellinen lupa. Tavoitteena on selkeyttää kaupallisen ja vapaa-ajan kalastuksen rajaa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä harmaata taloutta. Saastamalassa uudistetaan syksyn aikana useita liikennevihealueita. Kaupunki ottaa jatkossa vastuulleen osan valtion teiden viheralueiden hoidosta. Näkyvimpiä muutoksia tehdään Häijään isoon liikenneympyrään, Karkun keskustaan sekä Vammalantien niin sanotun City Marketin liikenneympyrään. Huonokuntoisia pensaita ja puita uusitaan ja kasvualustoja vaihdetaan. Häijässä liikenneympyrään tulee muun muassa ympärivuotista vihreyttä ja niittykasveja. Karkussa puolestaan vanhat lehmukset korvataan uusilla. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Ilves Hockeyn viime tilikausi painui lähes 1,2 miljoonaa euroa tappiolle. Kyseessä on yhtiön historian heikoin tulos. Liikevaihto laski noin 400 000 eurolla 14,9 miljoonaan euroon. Tulosta heikensivät muun muassa pienentyneet NHL-korvaukset, lipputulojen lasku ja kustannusten nousu.
0: NHL-korvauksia kertyi lähes 300 000 euroa vähemmän. Liigan pudotuspelien tulonjakomalli puolestaan heikensi tulosta noin 400 000 eurolla. Koko Ilves-konserni jäi runsaat 1,1 miljoonaa euroa tappiolle.
6: Sun radion sää.
0: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Lauantaina päivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen.
6: Sun radion sää.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientoimisto.fi.
3: Pinssien taimilla onnistuu.
4: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toi.
2: Ei me päästä, kato, kun me lähdetään Jori Samettalle. Joo. Huomenna.
3: Antalaisen mökille. Niin. Se on, kato.
2: Ja on
3: ja mitä?
2: Enemmän. Jaha.
3: Maritonki.
2: Moro!
3: Valtion tilastollisessa tutkimuslaitoksessa on laskettu, että jos kaikki kepulaiset kunnanjohtajat ja kunnansihteerit pistettäisiin Pohjoisnavalle metrin välein seisoo, niin olisi siinä eskimoilla ihmettelemistä.
2: Niin, se olisi kyllä muutenkin pirun hyvä juttu, joo. Tampereen kaupunkiporimestari on tunnetusti innovatiivillinen ihminen. Ja onkin nyt tunnelin ja ratikkasuunnitelmien innoittamana keksinyt ja suunnitellut, että kun se kesähotelli Rastin talo on nyt purettu, niin sitten siihen uuteen sen paikalle voisi aukasta uudestaan tinapaperilla ja vooliolla sisustetun tunneliriskon. Ja siihen naapuriin alakertaan taas uudestaan ratikkapupin.
3: Niin!
2: Jos tankot ja vois kato pitää itsensä pystyssä ja
3: Olkkone oli ollut Afrikassa ja tavannut siä työväen teatterin opintovapaalla olevan markkinoittamispäällikön, joka oli todennut, että kyllä tää kuulee Olkkone, kyllä tää on särvikuonojen maa.
2: Afrikka,
3: niin.
2: Niin. Räikkösen äite oli toissa yönä nukkunut huonosti, kun Sepe oli taas kattelut ja huudattanut sitä telakkaansa siellä omassa kämpässään niin, että kuuluuhan se nyt sinne alas saakka. Ja joskus aamu yöstä se oli sitten kumminkin nukahtanut pikkaseksi aikaa ja oli nähnyt ihan ihmeellistä unta, että se oli muka voittanut jostakin seurakunnan arpajaisista ilmatteen hautapaikan Saarikorvesta koko loppuiäkseen.
3: Ja sitten vielä lopuksi perjantaiseen tapaa riuattiin kielen esimerkkilause, joka kuuluu tällä kertaa.
4: Ingen är en smed när han föds.
3: Kekään ei ole seppä syntyessä.
4: Ingen är en smed när han föds.
3: Siis kekään ei ole seppä syntyessä.
2: Hieno esimerkkilause.
3: Se on moro.
2: Moritonki ja oikein hyvää viikonloppua vaan.
3: Niin kyllä Pablo
2: ja Antti. Juu, ne on.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
4: Pinssien taimilla onnistuu.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
3: Pinsion taimilla onnistuu.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan?
7: Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pyöräilijä kuoli henkilöauton ja polkupyörän välisessä liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Onnettomuus tapahtui tänään hieman 9:30 jälkeen Ruskontien kiertoliittymässä. Poliisin mukaan henkilöauto oli kääntymässä kiertoliittymästä moottoritielle, kun pyöräilijä ajoi kevyen liikenteen väylää pitkin ja ylitti ajoväylän pyörätien jatkeena olevaa suojatietä pitkin. Poliisin mukaan autoilija oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Pyöräilijä menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4–5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Kalastuksen harmaaseen talouteen halutaan puuttua lakimuutoksella. Hallitus haluaa kieltää vapaa-ajan kalastajilta sisävesillä pyydetyn kalan ja ravun myynnin suoraan kuluttajille. Jatkossa saalista saisivat myydä vain kaupalliset kalastajat. Myös kaupallinen kalastus yleiskalastusoikeudella halutaan estää. Kaupalliseen kalastukseen tarvittaisiin jatkossa vesialueen omistajan lupa tai viranomaisen myöntämä alueellinen lupa. Tavoitteena on selkeyttää kaupallisen ja vapaa-ajan kalastuksen rajaa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä harmaata taloutta. Saastamalassa uudistetaan syksyn aikana useita liikennevihealueita. Kaupunki ottaa jatkossa vastuulleen osan valtion teiden viheralueiden hoidosta. Näkyvimpiä muutoksia tehdään Häijään isoon liikenneympyrään, Karkun keskustaan sekä Vammalantien niin sanotun City Marketin liikenneympyrään. Huonokuntoisia pensaita ja puita uusitaan ja kasvualustoja vaihdetaan. Häijässä liikenneympyrään tulee muun muassa ympärivuotista vihreyttä ja niittykasveja. Karkussa puolestaan vanhat lehmukset korvataan uusilla. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Ilves Hokin viime tilikausi painui lähes 1,2 miljoonaa euroa tappiolle. Kyseessä on yhtiön historian heikoin tulos. Liikevaihto laski noin 400 000 eurolla 14,9 miljoonaan euroon. Tulosta heikensivät muun muassa pienentyneet NHL-korvaukset, lipputulojen lasku ja kustannusten nousu. NHL-korvauksia kertyi lähes 300 000 euroa vähemmän. Liigan pudotuspelien tulonjakomalli puolestaan heikensi tulosta noin 400 000 eurolla. Koko Ilves-konserni jäi runsaat 1,1 miljoonaa euroa tappiolle.
1: Sun radion sää.
8: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Lauantaina päivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina tapahtuu Pinsien taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsientaimisto.fi.
2: Pinsien taimilla onnistuu.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
4: Pinsian taimilla onnistuu.
5: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan Palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Yksinäisyys ympärillä.

Erittäin, erittäin hyvää perjantai-iltaa, hyvät Sun Radion kuuntelijat. Tämä on Sun viihteelle toivekonsertti, niin kuin yleensäkin tähän aikaan perjantaina kello 18. Sellaista starttaillaan ja kiva, että olet siellä jälleen meikäläisen kanssa. Koiviston Mikko on mun nimi ja aina ilta 11 asti mennään, eli seuraava 5 tuntia just sun toiveiden parissa. Mitä ne ikinä onkaan, niin saat ne tänne lähetellä. Studion numero, johon sä voit suoraan soitella, on 010-5844-655. WhatsAppi, sinne tulisi sitten viestit 043-2170-273. Ja sitten tietysti toi studion sähköposti, eli studio@radiosun.fi. Sitä meikäläinen täällä myös tarkkailee. Toivottavasti viikko on mennyt mukavasti. Siitä on 6 päivää aikaa, kun meikäläistä on näillä äänialoilla viimeksi kuultu, eli lauantaina tätä viimeksi vedin. Ja tänään on sitten, tai tänä viikonloppuna on tuplat edessä meikäläisillä, eli tänään 5 tuntia, huomenna 4 tuntia. Jos oot siis miettinyt, että jompikumpi päivä ei missään nimessä sovi soitolle, eikä pysty ottaa meikäläiseen yhteyttä toiveteitse, niin ei se hätää, minä olen täällä kyllä molempina iltoina kanssasi aikaa viettämässä. Aloitettiin Manserokilla, eli Juise Reskisellä, kaksoiselämää tuli Ylöjärveltä tämä toive. Ja itse asiassa sieltä päin tulee myös seuraava toive, ja tämänkin on kyllä Manserokkia. Jopas alkaa Manserok painotteisesti. Tämä on Pate Mustajärve, ja tämän kappaleen nimi on Lanka palaa. Tämä tuli Saralta, Annelta ja Ronilta, jotka lähettävät sukulaisille Soppeenmäestä terveisiä. Ukkostaa, mutta ei anneta kuulemma sen häiritä. No, se on hyvä se. Hei, mukavaa iltaa kaikille.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Antti Railio laulaa Siinä vahvoja sydämiä on tämän kappaleen nimi ja se tuli tuolta Raijalta. Sitä ennen me soitettiin Näin se kesäloma toimii Matilta ja Tepolta. Siitä Eija lähetti sen biisin myötä terveiset Kankaan päähän Eijan päivää piristämään. Ilmeisesti jollekin toiselle Eijalle. Kello on 18.18 eli vartin verran ollaan menty tätä sun viihteelle toiveiltaa. Kiva kun olet kanssani siellä ja kuten tuossa äsken todettiin, niin perjantaina aina ilta 11 asti mennään, joten meillä on tässä hyvin yhteistä aikaa. Ei ole siis mikään kiire tuon toiveen kanssa sitten tänään. Aaretti pistää viestiä, että viime viikonloppuna en saanut toivetta läpi, joten otetaan uusi yritys tänään. Oskar Lehtinen ja Paras mies on esittäjä ja kappale kaikille kuuntelijoille. Aaretti lähettää erinomaista viikonloppua. Kiitos ja hyvä, että saadaan tämä nyt soittoon. Viime viikonloppuna jäi väliin.

0: Radio Sun.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.

0: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Ja sun viihteille Mikko Ehtoota.
4: Joo, hyvä. Iltaa Koivisto, Veikko Kyrösvaskalta, toinen Koivisto.
3: No niin, iltaa.
4: Noin.
3: Iltaa.
4: Ei kaksi kappaletta.
3: No niin, minkälaista kappaletta?
4: Noin, niin meidän on kaksi kappaletta meidän aviossa, niin Koivistoja.
3: Niin, juu, kyllä. Se on ihan totta, kun noin. Kuulit. Joo, no niin.
4: Sitten noin terveisiä Mikkoloille, tänne Ylikelle ja Korhosille ja Palomaille, Ylöjärvelle ja Kaartisille ja Hevokosken Pentille, Ylöjärvelle ja omille poille, Pesumalle ja Lahteen ja sitten Yrjyskoskelle, Marttilan Rajalle ja Huhtalan Kirkalle ja Hakalan Kaijalle ja Korhosille ja Palomäille ja Suhosille, Hämeenkyrölle ja Alennuksen Pekalle maakuntaa ja Vähämäelle Kyröspohjaa ja sitten on Ikaalista Palomäet ja vähän noin Korhoset ja noin toi Rensun Liisa ja Ikaalista. No kyllä niitä siinä just olikin, että noin yrleistolle.
3: Kyllä. Mikäs kappale sieltä tulisi?
4: Semmoinen kappale olisi kuulla, kun siellä löytyykö isoisia nologihattua.
3: En no, ainakaan en muista nyt ihan ulkoa. On Tapio Rautavaaraa. Pistetään siitä.
4: Joo, se on hyvä kappale.
3: Joo.
4: Mä olen aikoinaan itse karaukestakin laulannut niin
3: noni.
4: Tuhannet kerrat, että noin mitä. Silloin kun tuli laulettua yhteen aikaan, kun tuo kuljettiin vähän noissa paikoissa, niin tuli vähän laulaskeltua silloin.
3: No niin, se on hyvä.
4: Semmosta ei mitään, mennään näillä siunauksellista iltaa sun tarjolla ja teille kaikille, mitä siellä on. Ja tuosta kaikki niin hyviä juontajia. Tämä on kaikissa paras radio, mitä maailmassa voi olla.
3: Kiitos näistä.
4: Mennään sitten tällä iltana ja noin, niin katsotaan sitten jatkuu toisen kerran.
3: Joo, hyvä. Kiitos Veikko.
4: Ei mitään, hyvää jatkuu suussa.
3: Kiitos. No niin, kiitos. Moi.
4: Moro.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Erinomainen kappale Samaa ja Koskiselta. Aurinko, ystävä ja kaljaa. Tämä tuli Akilta ja Satulta Teuvon Horon kylästä. Yllä on sininen taivas, vieressä paras ystävä ja kädessä kylmä olut. Tuli saate tekstiksi. No sitten se on kyllä ihan selkeä, että tollaisen kappaleen voi tohon sitten pyytää. Hyvä kappale, hyvä kesäinen svengi. AA ja AA vielä, eli 4 A:ta. Nyt ei puhuta kuitenkaan mistään ekstra pienistä paristoista, vaan puhutaan Arttu Viskarin kappaleesta. Ja se on muuten Ilvesrannan Jarin toive, joka lähettää samalla terkut Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle ja Tampereelle, Tiinalle sekä Karille.

0: Sun viihteelle ja Mikko iltaa.
1: No se on Ville, morjes.
0: Moro, mistä Ville soittaa?
1: Mä oon, no, Uuraisilla tällä hetkellä. Niin.
0: No et sitten ihan vieressä, kyllä.
1: Ei täältä ole kuin 2 tuntia Tampereelle.
0: No eihän se ole paljon mitään. Minkälainen keli on Keski-Suomessa?
1: Aurinko paistaa ja vajaa 20 lämmintä.
0: No komeeta touhua. Kyllä semmoinenkin täällä oli 2 tuntia sitten, mutta ei voi enää sanoa samaa, vettä tulee. Jaa, no mitäs, onko se niinku työreissulla vai onko tämä joku vapaa-ajan arbeeti, mitä oot siellä?
1: Kesälomalla tässä parhaillaan.
0: Joo.
1: Siellä olisi ensi viikko jäljellä.
0: Joo, kärsittävää.
1: No joo.
0: Niin aina. No mitä sä meinaat ensi viikolla tehdä vielä?
1: Kai mä täällä mökillä oon.
0: Se kuulostaa hyvältä. No hei, mitä me sinne mökkeilyn tiimaan, niin mitä sinne laitetaan soimaan?
1: No pistä Popedalta Pitkä kuuma kesä.
0: No se toimii ainakin. Minä laitan sen soimaan. Aluksi lähetellä terveisiä johonkin päin.
1: Kytömäen Eerolle Mänttään.
0: Selvä. Ei muuta. Mennään sillä. Kiitos Ville, mukavaa mökkeilyä ja hyvää kesäloman jatkoa.
1: Kiitos.
0: Kiitos, moro.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Kuuma kesä, hot summer, popeda, otetaan mainoksia tähän väliin, mutta muistutus puhelinnumerosta, joka on 010-5844-655. Soittakaa meikäläisille siihen.
1: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karin. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.
4: Pinsiön taimilla onnistuu.
1: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Aika kova kappale Matilta ja Tepolta. Ei ollut mulle entuudestaan tuttu, mutta se oli idän pikajuna. Tuli Karilta Valkeakoskelta. Terveiset kaikille tutuille, jotka meikäläisen tunnistaa ja paljon lämpöisiä terveisiä studioonkin. Ollaan Karin mukaan paras radiokanava ja on parhaimmat juontajat. No voi, kiitoksia oikein paljon vaan näistä kehuista. Iltaa seuraavaksi. Ja se ei ollut siis nyt mikään tervehdys, vaan sitä artistia seuraavaksi. Kappaleen nimi on Se menee hyvin tai Se menee ohi. Terkut tutuille lähtee Sarilta Aitooseen.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Mari kertoilee, että ei ole paljon parempaa artistia Suomesta tullut kuin Katri Helena ja en mä nyt hirveästi lähde tuohon kyllä vastaankaan väittämään. Se oli kun kellohame heilahtaa vielä tähän 6 tunnin loppupuolelle. Hei, kiva kun olet mukana. Seuraava 4 tuntia vielä mennään, eli ilta 11. Ja Koiviston Mikko on täällä. Morjesta vaan. Ja tosiaan tänä viikonloppuna olen kanssasi sitten myös huomenna. Eli tänään ilta 11 ja huomenna sitten ilta 10, niin rutistellaan menemään toiveita, joten pistäpä niitä tulemaan. Teet siis vähän niin kuin Pasi on tehnyt. Pasi pisti meille WhatsAppia numeroon 0432170273 ja toivoo Lauri Tähkän jääkukkia ja lähettää omalle rakkaalle Petralle terveisiä.

0: Radio Suomi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
3: Pinsiön taimilla onnistuu.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
7: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Hassisen kone, se on heti rappiolla näin 7 tunnin alkuun, ainakin Helenan toiveesta. Näin voi päätellä. Helena Nokialta kertoo, että olin keskiviikkona komediateatterissa katsomassa Saimaa ilmiön ja tästä syystä olisi sitten tuo äsken soinut toivebiisinä. Oikein hyvää perjantai-iltaa kaikille lähettelee Helena ja tämä viesti tuli esimerkiksi tuonne sähköpostin puolelle, eli sinnekin voi laittaa studio@radiosun.fi. Mutta mielelläni kuulisin myös puhelinlankoja pitkin, että miten siellä päivä ja viikko on tähän mennessä kulunut, joten pistäpä ihmeessä tulemaan koodia niin sanotusti puhelimitse 010-5844-655. Ne kun näppäilet siihen puhelimeen ja painat vihreätä tai nostat luuri, riippuu vähän minkälainen puhelin sulla siellä on, niin sillä pääsee hyvin todennäköisesti lähetykseen niitä sitten asioita kertoilemaan. Lehtinevan Alex pisti viestiä meille ja kertoilee, että toiveena on Robin Packalenin 1001 tapa ja se soi nyt.

0: Mikko ja sun viihteelle. Hyvää iltaa.
1: No, hyvää iltaa.
0: Iltaa. Mistä soitellaan?
1: Janne Hämeenlinnasta.
0: Moro moro. Kuis siellä kulkee?
1: Oikein hyvin, että tehdään ruokaa ja tänä iltana mä toivon, että menee biisit oikein.
0: No niin, kyllä. Siellä oli vähän oli niin samantyylliset nimet ja esiintyjäkin oli puoliksi sama, että meinas mennä sekaisin viimeksi.
1: Juu, aivan, ei se mitään.
0: Kyllä. No mitä kerros, nyt mennään suoraan asiaan. Mikä se biisi on, mitä tänään toivotaan?
1: Samaa biisiä.
0: Eli nyt pitäisi sitten vielä muistaa, että oliko se Eläköön elämä vai oliko se
1: Eläköön elämä ja Sonja Lumme.
0: No niin,
1: eli ja Portti on pois.
0: No niin, eli silleen, että on molemmat mukana, että ei pelkkä Sonja Lumme.
1: Juu, ei pelkkä.
0: Pelkkä se. No niin, eli porttarit mukana. Selvä. Mitä ruokaa teette? Teillä oli viimeksi ainakin pöperötsiä niin kuin ihan mallillaan, niin mitäs nyt sitten tänään on?
1: Mä tein tuommoista, että mä tein kanaan niin kuin marinaadin. Siinä on valkosipulia, karria ja soijaa ja sitten limeä. Niin sitä ja sitten ihan perusriisiä.
0: Okei, ihan hyvän oloinen marinaadi ja varmasti maistuu, kyllä.
1: Kyllä.
0: Selvä, onko sulla joku kavereita siellä, ketä sä ruokit vai syöksä sä itse vaan?
1: Juu, täällä on yksi kaveri, niin syö ja äsken saunottiin, niin.
0: Selvä, no se kuulostaa ihan hienolta illalta, kyllä.
1: Joo.
0: Selvä. No sitten me kuulen, mennään sillä. Haluatko lähetellä terveisiä johonkin päin?
1: No sinne sulle, että jos biisit menee oikein, niin ja Radio Sunin kuuntelijoille, niin totta kai. Niin.
0: Selvä. Kiitos Janne. Koitetaan saada oikea biisi soimaan.
1: Oora, tehdään näin.
0: Palataan. No niin, moi.
1: Jees, moro.
0: Mä luulen, että mä saan Jannelta kyllä kuulla tosta, että meni vähän biisit väärin viime kerralla. Ei ne pahasti mennyt, mutta silleen, että se kyllä muistetaan. Mutta toivottavasti tässä nyt soi sitten oikea leka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Juha Tapiolta kaksi puuta. Marian toive. Kesäterveytet lähtee kaikille kuuntelijoille tämän myötä. 19.18 on kello ja sitten vaan toiveita satelee. Moro, mökillä edelleen lomaillaan. Keli on ollut tänään ja eilen komea, kyllä kelpaa. Tänään sauna ja sun radio. Huomenna parkan on liekki yö. Toiveena Beerittiä. Ystävänä muistathan. Erityisesti terkut Marittalle, Saralle ja Ernolle toivottelee Eija ja Seppo Aurejärven rannalta.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
3: Pinsiön taimilla onnistuu.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Mikko ja sun viihteelle ehtoota vaan.
5: No ehtoota, Manninpäivi täällä soittelee.
4: Moikka moi, mitäpä sinne kuuluu?
5: Tänne kuuluu oikein juhlavaa.
4: Kuinka juhlavaa? Mistä moinen?
5: No täällä on kuule 40-vuotiaat menossa.
4: Okei.
5: Okay. Joo, ja tässä on semmoinen tilanne taustalla, että tuossa parisen vuotta sitten minut haettiin puhelimen, kun oli täysiä vuosia. Ja nyt tämä meidän tytär täyttää 40 ja mä olin järjestänyt hänen yllätysbileet. Ja jos sinulle sopi, niin mä hakisin hänet puhelimeen.
4: Selvä. Se on oikein hyvä idea. Ole hyvä.
5: Joo. Ja hän saa antaa toiveensa myös.
4: Selvä.
5: Täällä
4: selvä.
5: Voi tulla vähän hälyä tausta.
4: No niin.
5: Joo. Pieni hetki vaan.
4: Kiitos.
6: Kristiina. Täällä on puhelu. Täällä on puhelu.
5: Halo?
4: No halo, Mikko Koivisto soittelee sun radion toiveillasta. Hyvää iltaa.
6: No iltaa.
4: Miten siellä menee?
6: No hyvin yllätyksellisesti.
4: Kerros vähän, että minkä se on tänään ollut jutun juoni?
6: Kello 18 tuli kyyti tuohon Anopin luo, että ne jotka tietää, niin nyt lähtee kyyti ja sitten mä siinä vähän aikaa katsoin, mikä homma ja kunnes tajusin, että nyt puhutaan minusta.
4: No niin, kyllä. Ja mitäs me siellä juhlistetaan? Sano se vielä.
6: 40.
4: Hyvä, just näin. Onneksi olkoon tässä kohtaa kovasti vaan vuosikymmenten vaihtumisesta. Mikä on fiilis?
6: Aika hämmentynyt. Olikin vielä ennen kuin tässä alkuhämmennys lähtee. Täällä on aika paljon tärkeitä ystäviä ja sukulaisia.
4: Mahtavaa, että saadaan sut nyt sitten oikein niin kuin lähetykseen viimeisen päälle. Onko sulla yhtään paljastettu, mitä illalla vielä tapahtuu, vai onko kaikki ihan niin kuin harmaata vielä ja vähän peitossa?
6: No kun tuossa mieskin täyttää 40, niin hän on ilmeisesti luullut, että tulee minun 40-vuotiaalle, mutta se on myös hänen 40-vuotiaansa. Ja tulee hänellekin vielä yllätyksenä, että se on tässä nyt eessä ja nyt syödään tuossa vähän ja ilmeisesti mennään sitten saunaan ja uimaan.
4: Aika hyvältä hei kuulostaa. Saisinko mä kuule ihan ensinnä, niin haluaisin tietysti kuulla, että mitä 40 juhlakalu, niin mitä se haluaa kuulla meiltä radiosta, että soitetaan?
6: Oi jästä, nyt tulee kyllä niin nopeasti. Mitähän mä tähän käksisin?
4: Kyllä aina takataskussa. Kyllä aina pitää takataskussa joku hyvä biisi olla, kato minkä voi tällaisissa tilanteissa heittää, niin mikä sulla olisi?
6: Ootahan nyt, mä oon niin hämmentynyt, että keksinkö mä näin nopeasti mitään.
4: Ei vaan, älä ota paineita siitä. Jos sulla on se ukko siellä kanssa, joka täyttää vuosia, niin kysä se siltä.
6: Ei, kun sitä odotellaan.
4: Eikö sitä odotellaan vielä?
6: Juu. Hän tulee tuolta vasta pojan kanssa tuolta jääkiekkoreeneen.
4: No niin.
6: Luulee tulevansa jälkijunassa, mutta hänellä on sama yllätys tiedossa.
4: Aivan, aivan. Mitähän menevää keksittäisiin? Minkälaisesta musasta sä tykkäät?
6: Ihan jotain suomalaista.
4: Suomalaista. Suomalaista menevää on ainakin joku Korallet ja Movetronit jostain Ysäriltä, mutta meneekö ne yhtään jalan alle?
6: Kuulepa, laitapa kuule muuten nyt, kun sanot, niin ristin olla. Se on kova.
4: Joo, sehän kuule löytyy tuosta Movetronilta, niin se laitetaan kuule soimaan.
6: Kyllä.
4: Hyvä. Hei, lähetäksä terveisiä johonkin päin?
6: No mä luulen, että kaikki tärkeät löytyy paikalta, että niille kaikille kiitoksia ja kuulijoille mukavaa iltaa sinnekin.
4: Hei, mahtavaa, että saatiin sut kuule puhelimen päähän, niin pidäpä oikein kiva ilta, laitetaan Movetronia soimaan seuraavaksi.
6: Kiitos.
4: Hyvä, moi moi.
6: Moi.
0: Sun viihteelle.
4: Aika hieno tapa yllättää, hei synttärisankari, kiitos Päivi toiveesta.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Siinä Anssi Kelaajan Nummela. Tuli Niemiseltä Tykölästä nämä terveiset. Terkut lähti studioon Miakkalandian kotaan Koskiin, työkavereille Esperi Viholaan Nokialle, Miisalle ja kainulaisen Sepille myös Koskiin. Ja studion nautinnollista iltaa musan parista. Ja sitten tosiaan toinenkin terveiset tuli jo tuohon äskeiseen biisiin, mikä tuossa soi. Eli siellä oli oman kylän mies Kake Randelinilta, Sari Mäntästä. Lähetti terveiset Artolle Manamansaloon, maailman parhaalle saunaseuralaisille tuohon viereen. Ja tulevan synttäripäivän johdosta onnittelut ja kaikille tutuille terveiset myöskin. Yleensä pyrin aina tuossa terkut kyllä lähettämään ennen biisiä, jotta sitten varmasti kuulolla olijat tietävät, että tämä kappale on hänelle omistettu ja hänelle lähtee terveiset tämän myötä, mutta tällä kertaa ne jäi tuossa pienten soittoasioiden vuoksini ja puhelujuttujen vuoksini jäi sitten lähettämättä. Mutta tässä nämä ei jää lähettämättä, nämä ovat mainoksia. Sen jälkeen otetaan taas ja toivotaan, että saadaan vähän puhelua studioon.
1: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Sunnuntaita vietetään Pinsion taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiontaimisto.fi.
7: Pinsion taimilla onnistuu.
0: Ja sun radion studiossa Mikko, hyvää iltaa.
8: No Janne Lempäälästä, morjesta.
0: Moro moro, kuis Lempäälässä kulkee?
8: No vettä saattaa ajaa ukkonen, on vähän paukutellut, koska mä oon töistä tullut ja...
0: Joo.
8: Ja niin kuin tätä rataa ja muuten oli aika lämmin päivä töissä tänään, aika lämmin päivä Pirkanmaalla tänään kyllä oli.
0: Joo, se on.
8: Että kyllä niin kuin, ajattelin niin kuin komiota toivoa tuossa. Ja...
0: No sekin on hyvä juttu. Mitä niiltä pitäisi soittaa?
8: No sä saa päättää sen, mitä pitäisi soittaa. Kyllä komiota niin monta läpiisiä on.
0: No. Se on ihan totta.
8: Jos sä ratkaiset ja mä lähetän mun työnantajille terveisiä, niin tämähän on niin kuin aika hyvä valaksi.
0: No ei mitään, tää on kuule, täällä homma toimii. Jos annat mulle sen päätäntävallan, niin mä yritän pitää päätöksen niin kuin mahdollisimman hyvänä sitten kanssa, ettei tule valitusta jälkikäteen.
8: Joo, ja mä lähetän tuolle Kaisa Hautakoskelle oikeasti terveisiä. Se on maailman hyvin työnantaja, ja tänäkin se teki se, että se ei työpaikan ulkopaikalle. Työpaikan ulkopuolelle kahveille tarjosti jäätelöannoksen ja kahveen, niin ei siinä maailma voi muutenkaan, niin kuin, että hyvin menee, mutta minkään.
0: Nimenomaan. Kiitos Lempäälään. Mennään kiitos. Tällä eteenpäin.
8: Joo, kyllä.
0: Hyvä, moi.
8: Joo, moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Nimimerkki Timo56 kertoilee, että Järvenpäässä on lämmin ilta ja mahtava perjantai menossa. Maaritin lainaa vain on hänen kappale toiveensa ja siinä se soikin. Tuli mieleen, kun lapset ovat lentäneet pesästään ja saaneet omat siivet kantamaan, joten mukavaa ja ihanaa vanheta lapsia ja lastenlasten kehitystä seuratessa. Terveisiä vaan kaikille kuulijoille ja studioon ja hyvää loppukesää. Kiitos oikein paljon ja sitä samaa vaan sinne. Oikein mukava ja vähän ehkä vähemmän soitettu toivekappale, joten kiva saada Maarittiakin tänne studioon soimaan. Kyröskosken Turkimus Eukko Torpan puolelta lähettää terkkuja Manniin Päiville, Janille, Markitille ja Pekalle, Roosalle, entisille Terälähden mökkihöperöille, Lieksaan, Makkelle, Köhkörön kylään. Ja kappaleena Parkanon Shellillä. Tänhän esittää totta kai Simo Silmo.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
2: Pinsian taimilla onnistuu.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Aika rajua rockia heti kasin tunnin alkuun. Se oli Gimme All Your Lovin' ZZ Topilta. Ja terkkuja lähetettiin vielä tässä biisin aikana, niitä sen takia en tuossa ennen biisiä kertonut. Eli Jontulle ja Villelle, pitäkää kivaa blogfesteille ja teikäläiselle studioon ja kuuntelijoille myös terveiset. Hyvin kuulema kuuluu ZZ Topia, sehän on tärkeintä ja se on hyvä juttu se. Hyvä juttu on se, että ollaan myös kasin tunnilla ja tärkeintä, että sinä olet mukana siellä. Se on erittäin hyvä juttu. Morjes vaan, Koiviston Mikko on meikäläisen nimi. Mikäli olet vasta hypännyt linjoille, niin tämä on sun viihteelle toivekonsertti, jossa sinä määräät, mikä soi. 010-5844-655 on toi puhelinnumero, johon voi rimpautella. Ja jos haluat WhatsAppia laittaa niin kuin äskenen toivoja, niin 043-21-70-273. Niin näitä numeroita kyllä pyöritellään tässä lähetyksessä edestakaisin, joten varmasti kerkeet sitten myös sen itsellesi jossain ottamaan. Nekkiä seuraavaksi, eli NEK on esittäjän nimi, Laura Nonce on kappaleen nimi, ja tässä pyydetään itse asiassa näin, että hyvää iltaa Riihimäeltä, täällä sun nettiradio soi ja istutaan parvekkeella pitämässä ukkosta ja sadetta. Kohta saunaan ja viikon pölyt pois harteilta, musiikkitoivena tämä äsken mainittu Nekin, Laura Nonce. Voi kyllä olla, että mä lausun sen ihan miten sattuu, mutta eihän me Moissista välitetä. Tästä kappaleesta tulee mieleen kesän ystävien kanssa käydyt Little Italy-festarit. Terveisiä siis heille Veikkolaan, Sirpalle ja Jarille sinne pihanrakennuspuuhun ja myös Tuulalle mökille. Hyvää viikonloppua kaikille ja näin tosiaan toivottavat Anu ja Erno. Ei muuta kuin kiitoksia ja lähdetäänpä kuuntelemaan, miten tämä kappale oikein menee.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Se oli Popedaa, se oli eläinten vallankumous. Kissa on tullut taloon ja tämän myötä piti vähän kuunnella ja alkaa kuulemma valmistautua. Näin ainakin kertoilee Sarita ja pistää oikein kissan pennusta kuvaa. On söpö, on hienon näköinen katti kyllä. Kyllä toi nyt sitten ihan varmasti ottaa vallan siellä talossa ja sydämissä. En yhtään ihmettelisi sitä hommaa kyllä. Työviikko on kuulemma takana ja Martti Servo ja Napander, Sauna, olisi nyt sitten se kappale, mikä pitäisi saada kuulemaan. Ja komeita perjantai-ehtoota Mika Keurulta samaan toivotteli. Nyt vaan sitten saunaa ja järveen tyrkkään. Terkut kaikille tutuille ja Artolle Oulujärven rannalle ja näin toivottelee Mika Keurulta, niin kuin tuossa juuri sanoin.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
7: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
8: Pinsian taimilla onnistuu.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Ja sun viihteelle Mikko, iltaa.
10: Iltaa vaan, Mikko.
9: Iltaa. Kuka soittaa ja mistä?
10: Tää on Lotta. Mä soitan Akaan Toijalasta.
9: No niin. Moi moi.
10: Mitäpä? Me ollaan puhuttu kuule joskus mun intohimoista ja sitten, että kun oli joku urheilusuoritus, että mä narautan tuon kuohuviinipullo.
9: No, onko semmonen nyt löytynyt sitten?
10: No kyllä nyt alisavainiolle voisi montakin kuohuviinipulloa manaksauttaa, kuule.
9: No sitten, mulla nyt ei saatu täällä olemaan, mutta se jää nyt sitten sun hommaksi.
10: Eikö se ole sunkin mielestäsi kauhean viehättävä nainen?
9: Joo.
10: Siinä kyllä. On semmonen kuule äärettömän hyvä, vahva urheilija ja sitten kuule niin semmoinen se lempeys siinä samassa persoonassa tai semmoinen niin kuin viehättävyys ja ujous.
9: Joo, hän on aika maanläheisin.
10: Eikö se ole aika hyvä piirre nuorissa naisissa?
9: Joo, kyllä ihan.
10: Se on lämpö.
9: On ihan ehdottomasti.
10: No kuule, tiedätkö, että mitä mä nyt toivoisin ja minkä takia?
9: En tiedä, liittyykö se vielä Alisa Vainioonkin, mutta...
10: Ei. Se, ethän sä voi olla ajatusten lukija. Kato, kun mä toivoisin Sir Elwoodin sitä laulua. Mä niin paljon tykkään niistä lauluista. Esimerkiksi Katso tähtiä mä tykkään. Mutta nyt mä toivoisin sitä Älä mee.
9: Joo. Selvä. Mikäs?
10: Arvaan minkä tähden?
9: En, olen kyllä kysymässä, että miksi, niin kerro.
10: Joo. No mä tulin eilen kuule tuolta semmoiselta 3 päivän Viron matkalta ja taas ennen kuolemaani kuule pääsen käymään Kihnun saarella, missä en ole elämässäni ennen käynyt.
9: Mikä se saari oli?
10: Kihnu. Ja sit mä ajattelin, mistä se johtuu, se suomen kielellä se niin kuin Kihnu.

0: kihnuttaa verpi. Niin mä sitten ajattelin, mitä se kihnuttaa voisi olla. Niin sitten mä ajattelin, että se olisi joku, kun olisi joku ihottuma tai joku, mikä kutisisi, niin sitä kihnuttaa, kun ei voi raapia verille, mutta sillä muuten kihnuttaa.
1: Ihan loogista päättelykykyä tämä edustaa. Kyllä, se varmaan voi ihan näinkin olla. Pakko myöntää, että en ole ton terminologiaa ikinä ajatellut, mutta näin se varmaan on.
0: Ymmäänkä. Mulle aina kato, semantiikka on ollut läheisempi kuin syntaksi.
1: No sitten se on näin.
0: Mutta Mikko,
1: no.
0: Sä olet niin jotenkin kauhean kanssa mukava ihminen, koska sä olet niin semmoinen älykässä, niin kun nopeasti menet aina kaikkien ihmisten kuuntelijoiden tai sinne soittajien hullujen ajatusten mukana. Mutta mistä tämä johtuu, tämä älä mee, niin se on tietenkin siitä, mä olin valkea, koska C.R. Elwoodin konsertissa tässä nyt vähän aikaa sitten, mä olin niin äärettömän onnellinen, mutta ans olla, kuule, kun mä tulin sieltä Virosta Finlandialla eilisiltana, ja oli semmoinen, ei satanut, oli vähän ehkä sarellut iltapäivällä. Mä olin siellä bar laiturissa, mikä on ulkokannella.
1: Joo.
0: Mun siellä kylmä ollut. Ja sitten kun ne kysyi, siellä oli duo Matti Oksa. Mutta kun tämä toinen poika, tämä nuorempi poika, tai ehkä ne oli samanikäisiä aika lähelle, niin silloin oli niin nätti ääni. Se oli niin kuin Oskar Lehtisen ääni.
1: Joo.
0: Ja siellä tuli niin hyvää musiikkia. Siellä tuli niin, että mä olin katon niin taas kikseissä. No sitten ne niin kuin pyys ihmisiltä toiveita. Ja sitten ne sanoi, jos et, että toivon, niin me soitetaan Tauskia. Ja mä olin aivan ahdistunut, mä ravistin päätäni, että ei. Ja sitten mä sanoin, että jos voisitte soittaa C.R. Elwoodin Älä mee. Kun mä tykkään siitä laulusta. Siinä on semmoinen aitous.
1: Siinä biisissä.
0: Mitä on paljon elämässä sitä.
1: Joo.
0: Ja ne kuulen, ne soitti.
1: Sitten pistivät.
0: Ja kato, Matti Oksa, jos ei mulle nyt väärää tietoa, mä oon kuunnellut sitä täällä Toijalan Leskirouvassa, missä on hyviä musiikki-iltoja. Mä siellä nyt muuten niin käyn, mutta niitä musiikkia kuuntelemassa, niin siinä me puhuttiin, sitten mä menin noin, niin puhuttiin vähän hiljaa, ettei mitenkään. Mutta sillä tavalla noin, että mä sanoin, että olen kuunnellut sua. Sehän oli silloin yksi. Niin Leskirouvassa on hyviä musiikkiiltoja, koska kato, musiikki on se, mikä ihmiselle antaa siivet.
1: No varmasti.
0: Ja sitten sä oot kuullut täällä Toijalassa semmoista, täällä on ollut niitä hyviä sykkeen lauantai-iltapäiviä, missä on ollut musiikkia. Ja ainahan mä oon sinne kuule luuni vetänyt, jos mä sinne vaan pääsen. Mutta aina en ole tietysti täällä paikan päällä.
1: Mm.
0: Mutta kuule, nyt taas tulee pitkä monologi. Ja sun Mikko täytyy sanoa, että lopeta jo.
1: en mä niin sano, mutta kyllä me voidaan kuule sitä Elwoodia tuosta lähteä kuuntelemaan, jos terveiset johonkin lähetät.
0: Niin, no kuule, kaikille semmoisille ihmisille, jotka olisi halunnut skorppareiden konserttiin, mutta niillä ei ole mahdollisuus sinne päästä. Kaikille ihmisille, jotka tuntee sydämessään surua. Se voi johtua monista eri syistä, mutta jotka ei ole kadottanut elämässä herkkyyttä. Sillä jos sä sen kadotat, eihän sulla sitten voi enää mitään.
1: No juu, kyllä.
0: Haluaisi jäädä odottamaan kuolemaa.
1: No se. No jäädään nyt ihan ensin odottamaan biisiä, joka tulee nyt seuraavaksi.
0: Juu,
1: kiitos soitosta.
0: Joo, en vielä kuolla. Voi hyvin, Mikko.
1: Juu, sitä samaa.
0: Sä olet semmoinen astromatia, kuule, sä olet tähtisilmä.
1: Jaha, selvä. No se on
0: juu,
1: kyllä. Se on sitten näin. Lyödään se kiinni. Mä pistän sen tuonne ylös itselleen, että minä olen tähtisilmäni.
0: Juu.
1: Mennäänpä sille.
0: Juu.
1: Kiitos.
0: Voi
1: palataan.
0: Hyvin. Voi
1: hyvin. Moi moi. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kake Randelin kuin joutsen laulu tähän 8:30 jälkeiseen aikaan. Siellä ilmeisesti etkoillaan Parkanon liekkiyötä, tai eikö se ollut Parkanossa se liekkiyötä tapahtuma, niin siitä tuli Antilta sitten tämmöinen toive, joten kiitoksia tästä. Yksi asia, mitä mä en ole muistanut yhtään tässä nyt mainostella, on se, että Facebookissa, sun radion Facebookissa, siellähän on artisti äänestystäkin, käykääpä ihmeessä katselemassa. Pistin sinne ruotsalaisyhtye Appalta 4 biisiä. Ei oikeastaan mitään syytä, että miksi juuri Appaa. Mulla vaan soi yksi noista 4 kappaleesta tänään melko päättymättömällä kasetilla ja nauhalla päässä, niin ehkä se oli sen merkki, että tarvii sitten pistää Appaa artisti äänestykseen. Kipin kapin sinne vastaamaan A, B, C tai D. Tässä nyt ei ole hirveästi aikaa enää, kuin 9 tunnin alkuun se pitäisi soitella, eli 1,5 tunnin päästä jo tiedetään, kuka siellä on voittanut, mutta nyt kun käyt antamassa vielä vaikka seuraavan vartin sisään äänes, niin saat sitten ainakin, saadaan sitä demokratiaa ja kansanvaltaa tähänkin touhuun. Tai no sitähän tämä periaatteessa on koko ajan. Tämä on sun viihteelle toiveilta. Appelsiinilehtoon yölinnulta tulee seuraavaksi. Täällä kerrotaan, että moi Mikko, alkaa olemaan mökki vihdoin maalattu. Kova oli homma, mutta nyt on hyvä mieli. Saatiin pidettyä ukilta ja mummilta saatu arvokas perintö edelleen hienossa kunnossa ulkopuoleltakin. Mukava ja leppoisa mökkipiisi olisi tuo appelsiinilehtoon tähän juuri alkaneen sateen keskelle, joten siksi sitten sitä toivotaan. Ja terveisiähän lähtee Vino Pino. Sepolle, vanhoille kalkkunoille lihasulaan, Evelle ja pojille neuvostotesomalle, Ollille ja Jennille likoille Tammelaan, Maijalle keskustaan, Amerikan grindereille sinne meren toiselle puolelle Brooklyniin ja kaikille kuulijoille ja studioon kanssa. Ja nämä terveiset ja nämä biisitoiveet lähetti keskimmäinen Ahon pojista, joten kiitoksia siitä. Ja tämä on tosiaan, niin kuin lupasin, niin yölintua ja appelsiinilehtoon.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
5: Pinsian taimilla onnistuu.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: No näinhän se on niin kuin siinä kerrotaan, eli aina 6:00 aloitellaan ja perjantaisin perinteisesti 11:00 asti mennään, eli pari tuntia vielä on aikaa toiveita lähetellä. Tässä on yksi niistä. Tuire ja Tapsa Pirkkalasta haluaa kuulla meidän laulun. Olisitpa sylissäni Antti Ketoselta ja tässähän tuo tulee.

0: Mä kuulen sua.
1: Nyt kuuluu teikäläisen ääni. Otetaan ihan alusta ja kerro ihmeessä, että kuka siellä soittaa.
0: No Jani Kyröskoska tätä soittelee. Ehtoota vaan Mikko.
1: No niin, ehtoota. Nyt kun kuuluukin jotain, niin tämä helpottaa touhua huomattavasti enemmän. Mitenkä Janilla on sujunut tämä viikko?
0: No kuule, työn merkeissä palauduin tuosta kesälomilta. Tällä niin kuin sanotaan yleensä, ketä sorvin ääreen, niin siinähän se on mennyt ja mukavasti alkoi työviikko ja näin poispäin. Ja näyttää tämä viikko ihan mukavasti päättymäänkin, kun pääsee linjoille ja kuuntelee sun radion toivekonserttia.
1: Joo, ei se missään nimessä ole huono viikonlopun aloitus ja työviikon lopetus siinä samassa.
0: Kyllä, näin on, että kyllä tämän valtakunnan parhaan radio-ohjelman ääressä on aina mukava aloitella tämä viikonloppu.
1: Hyvä, se on ihan oikein mukava kuulla. Mitäs viikonloppu tuo tullessaan, onko jotain mielessä jotain tiettyä?
0: No mielessään on kaikenlaista, en sitä ei kehtaa tätä sanoa, kun tämä onkin perheohjelma, mutta se, että vähän päästään huomenna hyvän ystävän mökkitontille, vähän päästään savusaunaan ja viettää hyvää iltaa hyvässä seurassa ja kultavastikin vie ihan mukavassa kelissäkin, kun kattelin sääkarttaa, niin mikäs siinä? Siellä päästään tämmöiseen perinteeseen mukaan taas, eli tähän savusaunaan. Niin.
1: Aika hyvältä kuulostaa se setti, kyllä.
0: Kyllä.
1: No mutta siinähän on sitten ohjelmaa kyllä. Mitäs me nyt näin perjantai-ratoksi soitetaan?
0: No mä haluaisin kuulla pitkästä aikaa semmoisen biisin kuin Antti Huovila ja Tuttu kotitie.
1: Okei. Mistäs tää nyt tuli näin niin kuin pitkästä aikaa mieleen tää kappale?
0: No mä oon aikanaan ja edelleenkin tykännyt aika paljon Antti Huovilasta ja kuunnellut hänen tuotantonsa ja oikeastaan oli vähän fanikin tuossa jossain vaiheessa, kun hän oli aktiivisemmin artistiuralla, mutta niin siitä se vaan tuli mieleen. Onhan hänellä paljon hyviä biisejä, mutta niin tuli tämmöinen mieleen, että mennään sillä.
1: No mennään ehdottomasti. Kun vielä terveiset johonkin lähetät, niin päästään katselemaan, että minkälaista mutkaa ja nyppylää siellä on siellä kotitiellä, niin ole hyvä.
0: No mä pistän pienen litanian tulee, että ehdottomasti sulle sinne studioon ammattimaista ja asiantuntevaa tekemistähän se on sulla siellä ollut jo pitkään.
1: Kiitos.
0: Sitten laitan tuohon isälleni naapuriin ja Kaarinalle laitan Hervantaa, Tarmolle ja Pialle, Raimolle, Pekalle, Arpalle, Turkimusajan Eukolle, Vissylle, Petälle Lempäälää, Päiville Manniin, Epulle, Jukalle, Markku Tapiolle, Janille ja Katille Veseven mökille, laitan Kimmolle ja Markolle, Laurille Siuroo, Ruupuselle, Janille Herttualaan ehdottomasti, Jannelle Nokialle totta kai, Sirille ja Joonille ja sitten Markelle ja Pekalle sinne Nokialle ja näillä mentäisi tällä kertaa.
1: Selvä, Johan siinä oli, kiitoksia. Niistä terveisistä, jotka minua koskettivat, niitä oli erittäin mukava kuunnella ja ei muuta kuin koitahan viettää mukava viikonloppu ja tsemppiä savusaunaan, niin älä liikaa häkää hengittele.
0: Ei siellä kuule, se on ammattimaista tekemistä kuule tällä kaverilla, että ei siellä kuule häkää tarvitse pelätä, että
1: noniin.
0: Siellä nautitaan pienestä semmoista savun katkusta ja otetaan selkään semmoiset pienet tummat raidat ja ehkä vähän persauksiinkin ja se kuuluu asiaan, niin sillä mentäs. Ja sitten mä vielä lisään tähän, että totta kai kaikille sun radion toivekuuntelijoille mä lähetän terveisiä. Mutta niin, joo, huomenna ei häkää. Se on ammattimaista tekemistä ollut jo monta vuotta hänellä.
1: No niin, sitten sitä kohti. Kiitos Jari soitosta.
0: Kiitos ja hyvää viikonloppua sulle sitten, kun se alkaa.
1: No niin, kiitos oikein paljon. Moro.
0: Kiitos. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Suomi-kasaria oli toiveena ja kuulemma Pave Maijasen Pidä huolta menee tähän kategoriaan.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Lauantaina tapahtuu Pinsien taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsientaimisto.fi.
3: Pinsien taimilla onnistuu.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Se oli ABBA artistiäänestyksen voittaja tänään. Ja se, koska se voittaja oli, niin siihen sopii hyvin kappaleen nimi ja tarkoitus. Winner Takes It All. Winner Takes It All oli ABBAn 7. albumilta, joka julkaistiin marraskuussa vuonna 1980. Levyn nimi oli Super Trooper ja tuolla oli muun muassa tuo Super Trooper-niminen kappale, kuten myös semmoinen hitti kuin Lay All Your Love On Me. Mutta tämä Winner Takes It All oli sitten kyseisen albumin ensimmäisenä julkaistu single. Ja kova kappalessahan se on, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Kova ohjelma on myöskin tämä, missä nyt ollaan ja kovia biisejä täältä tulee. Tämä on sun viihteelle toivekonsertti ja 2 tuntia vielä mennään ja kovaa on tykitys. Koiviston Mikko on täällä, eli ilta 11 asti. Jos tähän kello 9 sen 2 tuntia lisää, niin siitä tulee kello 11. Noin, olkaa hyvä. 043-2170-273. Se on toi WhatsApp-numero, johon voi viestiä laittaa. Sähköposti löytyy semmoisesta osoitteesta kuin studio@radiosun.fi. Ja sitten jos haluat ihan soittaa. Jos oot jo vähän aikaa vaikka linjoilla ollutkin, niin oot kuullut, kun tänne on ihan soitettu ja ollaan käyty asioita puhelimitse läpi siinä toivebiisin ohessa, niin se taas löytyy sitten tommosesta kuin 010-5844-655. Mutta nyt tullaan Ruotsista takaisin Suomenmaalle tässä musiikkiskenessä ja mambaa. Pysytään kuitenkin länsirannikolla, eikös Mampa Porista alun perin ollut. Eli Mampa laitetaan soimaan. Ama laittaa terveisiä mökille, iskälle ja äidille, Jarille ja Annelle Ilvesrantaan sekä Vekelle Orissaloon ja kaikille kuuntelijoille. Tämän kappaleen nimi on Valokuvia.

0: Sun viihtelee Mikko iltaa.
1: Morjesta, Mikko.
0: Morjesta.
1: Kuinka siellä ilta on sujunut?
0: Kiitos. Ihan mukavasti on. Mitenkä siellä? Onko jotain highlightia tähän kohtaan heittää?
1: No ei mitään sen kummampaa, että töissä koko päivä ja nyt aika lailla kaljaa ja saunaan.
0: Kaljaa ja saunaan.
1: Ihan peruspäivä sillä lailla, että joka päivä tulee vedettyä ihan täydessä, mutta työt tulee kumminkin hoidettua.
0: No niin, selvä homma. Mistä päin soitellaan?
1: Hämeenkylön Vesajärveltä, eli Mörköperältä.
0: Mörköperältä, asia kunnossa. No joo, ei mitään, selvä homma. Minkälaista musiikkitoivetta pitäisi tänään soitella?
1: Se olisi semmoinen kuin Jari Sillanpään Oot täydellinen, ja se lähtisi se terveinen tuonne Ikaalisten Teiharjuun, Teikankaalle, Kuivasen Mikalle. Se varmaan aika lailla kovana odottelee jo kotiin pääsyä siellä työmaalla ja sinne terveiset.
0: Selvä. Se on sillä hoidettu tuo homma, niin pistetäänpä kuule soittoon. Kiitoksia, kun soittelit, ja ei muuta kuin hei viikonloppua sinne.
1: Kiitos samoin.
0: Hyvä, kiitos. Moro.
1: Juhe.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Siinä kaipaa Kikko Laitinen komppani henkiin herättäjää. Tämä oli Aijan toive. Sitä ennen toivottiin Popedaa Länsi-Tampereelta, jonka kunniaksi soi Repe ja Lissu. Täällä mennään mainoskatkolle. Kello alkaa lähestyä 9:30.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
3: Pinsian taimilla onnistuu.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Arjan toiveella lähdettiin polkemaan tässä kohtaa vielä iltaa. Kello lähestyy 9:30. Tän nimi on lupa toisesta huolta kantaa ja esittäjänä kukas muukaan kuin Danny. Anu lähettää Tampereelta viestiä, että nyt pitäisi kuunnella Martti Servoa ja Napanderia ja terveisiä Villelle studioon ja kaikille kuulijoille. Tämä biisi sopii hyvin tähän hetkeen. Sen nimi on Viikonloppu. Ja muistakaa kuuntelijat, että...
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Mikko ja Suniittele, morjesta.
1: Jani Vesärven mökiltä, morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Kuis hurisee?
1: Hyvin hurisee.
0: All right.
1: Eilen tultiin tänne ja tänään on tehty vähän pihahommia ja täystäitten kunnostusta ja kaikkea pientä.
0: All right. Selvä homma. Tässä kohtaa hei, pahoittelut viime viikonlopusta. Pistinkin itse asiassa viestiä, toivottavasti se tuli sinne päin, että mä en löytänyt levyä, jota toivoit. Ei ole mitään käsitystä, missä se oli, koska mä oon aina sen paikallani nähnyt ja ei, viime viikonloppuna en nähnyt.
1: Ei paniikkia.
0: Että pahoittelut siitä. Mutta mitä tähän viikonlopun ohjelmaan nyt sitten kuuluu?
1: Saunan laitan kohta päälle ja radio kuunnellaan ja ihan viimeinen kesälomapäivä tältä erää taputeltu kohta. Maanantaina paluu arkeen.
0: Noni, selvä homma, eli sitten hihnalle takaisin.
1: Joo.
0: Millä fiiliksillä? Onko kesälomalle keretty palautua?
1: Oon varmaan keretty palautua, mutta kyllä mä voisin olla vielä toiset 3 viikkoa.
0: No, kukapa ei. Se on. Mä ihmettelen vähän niitä ihmisiä, kun sanoo aina, että no joo, että loma loppui, niin harmittaa, mutta kyllä on kiva palata tekeen.
1: Kiva palata arkeen.
0: Joo, mä oon aina vähän silleen, että no jos multa nyt kysyttäisiin, että olisiko 3 viikkoa vielä lomalla tai uudet 4, niin ei ole niin kuin semmoista päivää, ettenkö nostaisi lapasta pystyyn. Että no juu, että voisin olla
1: sama,
0: kyllä.
1: Sama täällä.
0: Ei, kun annetaan työkaverille. Mä tunkin. Haluan ehdottomasti arkeen palata. Että
1: kyllä.
0: Joo. Mutta sitten kuule hyvin levänneenä sitä kohti, ja nyt on pari ehtoa, että saat vielä haukata happea, niin hyvältähän toi kuulostaa.
1: Niin on.
0: Jes. Mitä me soitetaan?
1: Löytyykö tähän mun piti toivoa. Löytyykö semmonen, kun itse asiassa ton yhden erillisen soittajan innoittamana, niin Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja valokuva.
0: Vanha valokuva löytyy.
1: Joo.
0: Onko se?
1: Oh.
0: Mä en meinaa Sir Elwoodin Hiljaisista väreistä, niin ei ole niin kova tietämys itsellä, niin aina pitää vähän tarkistaa välillä, jos on niin kuin biisin nimet noin suurin piirtein. Mutta jos sä kerrot mulle, että se on se, niin suhun mä luotan huomattavasti enemmän kuin itseeni.
1: On se se.
0: Hyvä. Sitten me laitetaan se soimaan. Mitä terveisiä haluat lähettää?
1: Laitetaan Annika Lehelille, Aleksille, Akselille, Sipille ja Hapalle, Anopille ja Appiukolle, Jonnan Poppoolle, Sarin porukalle, Suskun porukalle, Ykkösketjun jätkille, Hannuksille Masoo, sitten työmaalle Joonakselle, Raimolle, Jounille, Petrille, Juhalle tietenkin, sitten näille vakisoittelijoille, Lissylle, Epulle, Köhkärön halkokeisarimakkelle, Janille ja Lauralle tietenkin, vaimolle tuonne terassille ja sitten Herttuala Janille. Mulle paljastui, että se on mun vanha luokkakaveri, niin paljastui viime viikonloppuna. Laitetaan sinne kanssa. Sitten ilman muuta tämän biisin innoittamana Lottalle.
0: Selvä. Hei, nyt on
1: Lotan juttuja on aina hieno kuunnella.
0: Kyllä, ihan
1: soitella useamminkin.
0: Niin on, mä oon ihan samaa mieltä. Siinä on hyvää tekemistä kyllä niissä puheluissa. Hei, kun kerroit että Herttualan Jani, eli kyseessä on nyt tämä kaveri, joka soittaa aika usein mulle kanssa tänne.
1: Joo.
0: Mä muistelisin, että mä oon joskus kysynyt nimenomaan sitten siltä, niin se kyllä muisti, että te ootte jotain lapsuuden kavereita, mutta sä et ilmeisesti tätä sitten muistanut.
1: Ei, kun siis muistan kaverin kyllä, mutta nyt viime viikonloppuna, niin mä en ole kuullut siis hänen soittavan aikaisemmin.
0: Aa, okei, no niin, sitten
1: on mennyt multa ohitte sitten ne puhelut, mutta mä tiedän, että toi Kyröskosken Jani lähettää Herttualan Janille.
0: Aivan. Että on paljon Janeja siltä suunnalta.
1: Kuka se on ja nyt sitten äänestä tunnistin viime viikonloppuna, että se on vanha luokkakaveri.
0: Aivan, eli paljon Janeja siltä suunnalta.
1: Joo.
0: No niin, kyllä, kyllä. Mutta ei niitä. Niitähän mahtuu, kun on maailmaa hyvin ja sun radion lähetyksiinkin, niin tota, ei muuta kuin antaa soittaa jatkossakin.
1: Niin on.
0: Hyvä. Hei, kiitoksia nyt sitten yhdelle Janille taas tästä puhelusta. Mä toivottelen mukavaa viikonloppua ja erittäin mukavaa ja tsemppiä siihen töihin paluuseen sitten, kun se koittaa.
1: Kiitos. Samoin sulle hyvää viikonloppua ja tsemppiä sinne töihin.
0: Hyvä, kiitos hyvin oikein paljon.
1: Hyvin sä vedät.
0: Joo, thank you. No niin, moro.
1: Joo, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Sun viihteelle ja Mikko, morjens.
9: No hyvää iltaa Kankaanpään Venesjärveltä.
8: Kankaanpään Venesjärvelle, tervehdys. Joko siellä ilta pimenee?
9: No itse asiassa ei, koska meillä paistaa ilta aurinko.
8: Kova, kova. Tampereella ei paljon ole näkynyt tänä iltana, mutta hyvä, että jossain.
9: No päivällä piti ukkostaa sillä niin kuin Simona, mutta se kutistui kahteen jyrähdykseen ja mä luulen vähän, että se tuli sinne teille Tampereelle.
8: Kyllä se tänne tuli. Toki jyrähdyksiä nyt ei ole kuulunut ainakaan studioon, mutta vettä tuli ainakin kohtalaisen reilusti kuin studioon. Tossa astelin muutamia tunteja takaperin.
9: Joo, mäkin tulin tänne mökille 5:00, niin sit paistaa aurinko.
8: Joo.
9: Ja nyt mä täällä istun yksinäin sillain niin kuin, mikä se nyt on se, kun on sodasta sille, että nainen jää yksin kotiin, niin tiedät kai, kun sorsastus alkaa, niin mitä tarkoittaa se silloin?
8: Sitten paukutellaan.
9: Mm-hmm. Ja on tässä nyt muutaman kerran paukkunut ja isäntäkin tuo kyttäilee, mutta en tiedä, onko tullut saalista.
8: No niin, sitten kyllä se sen kertoo. Mä luulen, että kalastajissa ja noissa metsästäjissä on se, että siitä tietää, että onko ne saanut saalista, että ne kertoo sen kyllä ihan itse sitten. Että
9: jep, näin on.
8: Ei tarvitse kysyä.
9: Joo, kyllä mäkin mukana on ollut, mutta en mä nyt tänään, mä ajattelin silleen, että lämmittelen tuossa saunan ja menen saunaan, kun kesäloma lopuillansa, niin täytyy maanantaina töihin mennä.
8: Ai, kyllä on paha, kyllä on paha. Onko keretty lomalla yhtään palautua?
9: No, täällä kuule, näkisit nämä maisemat niin, et sanoisi yhtään mitään. Voin pistää vaikka kuvan sulle hetken päässä sähköpostiin, tiedät missä olen.
8: No niin, pistä ihmeessä, niin katsotaan, että tunnistaako yhtään.
9: Kyllä mä niin kuin sanon, että en mä ainakaan kaipaa mitään, kun on tämmöinen atmosfääri, mitä nyt on, mihin voi tulla joka ikinen päivä, niin kuin 365 päivää, niin jos vaan on mahdollisuus, niin mä en kyllä kaipaa mitään etelän lomia.
8: No niin, sitten kuule, mä jään odottamaan todella innolla kuvaa.
9: Kyllä, näin on.
8: Mitä soitellaan tänään?
9: Jaa, No, tänään en toivo Depeche Modea, vaan toivon edelleenkin Dimitri Keiskiä.
8: Selvä. Sitten etsitään toi Keiskin levy jostain. Mä yritin sitä viimeksikin meinaan etsiä. Mä pistin sitä viestiä, mutta onkohan se palautunut tänne oikealle?
9: Kuka sen sieltä vienua?
8: Sitä mä en tiedä. Sitä mä yritin nimenomaan selvittää viime viikolla. Ja nyt kun katselen, että tämä on siis pitäisi olla aakkosjärjestyksessä. Täällä on kuule Kaija K, sitten alkaa Kirka ja Keiskinhän pitäisi olla siinä A ja E välissä, jossa se on aina ollut. Joten jos mä en sitä taaskaan löydä, niin onko sulla jotain varatoivetta?
9: No se on se Depeche Mode.
8: No mitä sä haluat Depeche Modelta?
9: It's No Good.
8: Kyllä, It's No Good löytyy.
9: Hyvä. Mut Keiski ykkönen.
8: Joo, selvä. Hei, katsotaan mitä sieltä löytyy.
9: Ees.
8: Hyvä. Kiitos soitosta. Lähetätkö vielä terveiset johonkin?
9: Terveisiä. Kaikille kesäloman päättäjille, jotka menee maanantaina töihin.
8: No niin, kyllä niitäkin on. Hyvä. Yes. Kiitos soitosta.
9: Ei mitään. Hyvää loppukesän jatkoa sulle.
8: Kiitos siitä samaa. Moi moi.
9: Yes, morjes.
10: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
2: Pinsian taimilla onnistuu.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Luonaska, jolla saan, siinä soi siis Juice. Tämä oli Jarin toive ja se tulee Parkanosta. Kiitoksia tästä. Siellä ilmeisesti odotellaan jo kovaa vauhtia huomisen kemmakoita. Otetaan puhelua tiskiin ja katsotaan, että mitä sieltä tulee. Sun viihtelee Mikko, hyvää iltaa.
1: No niin, täällä on Vaivian Tarmo, tervehdys.
0: Tervehdys, kuinka siellä hurisee?
1: No hyvin, tultiin Anopin luokse Kyröskoskelle, istutaan iltaa. Meillä on ihana katos tässä, hieno katos, missä istutaan ja sataa ja jossain kauempana vähän ukkonenkin pläiskiin, mutta ei se meitä häiritte, kun ilta pimenee. Meillä on juomat ja hyvä seura ja musiikki, radiosuni, soi, niin mikäs tässä on ollessa?
0: No niin, hyvä homma, hyvä homma. Sitten on löytynyt sateensuojainen paikka, niin mikä sen parempaa?
1: Juu, lähdettiin vähän kotoa. Kotona on aina niitä töitä, niin lähdettiin vähän tällä rentoutuun, että täällä ei tarvitse tehdä mitään. Joskus ruohoa ajaa, ettei se kasva, mutta mitä jos sitäkään paljon, niin tultiin nyt vaan viettään. Anoppi täyttää kohta 80 ja meillä on ihan samat nuo lääkkeet, mitä löytyy kaupasta. Eli on kolmonen ja siinä voi olla kolmonen tai nelonen siinä kyljessä, mitä me yleensä lääkkeeksi otetaan ja hyvin pärjätään ja kivaa on.
0: No niin, se on hyvä, että on löytynyt rohto, jota aika
1: meillä,
0: usein.
1: Meillä on hyvä rohto ja Anopilla on pian 80 ja sen takia me lähdetään Pia vaimon kanssa tuonne Viroon sitten ennen sitä, että saadaan edes Anopille yksi ilta hauskaa, että ei täältä pysty, täytyy lähteä Virostahti hakemaan tavaraa, että saadaan kunnon juhla.
0: Lääkkeitä.
1: Joo.
0: Kyllä, sitten niin täytyy tehdä, mutta ennen kuin lähdette Viroon, niin voisit kertoa mulle, että mitä tänään kuunnellaan.
1: No Suurimaa ja sitten se Simo Silvun Onnesi kukkuloilla ja Onnen kukkulaa, kuinka vain. Mutta terveisiä sitten Karille ja Paulalle, Hirvolaan, Tuomolle ja Elisalle. Menivät juuri viikko sitten lauantaina naimisiin, oltiin häissä veljeni ja hänen vaimolleensa ja Janille Turkimukseen ja sitten Samille Merenvuoreen velipojalle ja Anjalle tuohon viereen tänne Anianopille tänne Turkimukseen kanssa ja ennen kaikkea omalle vaimolle Pialle tuohon viereen.
0: Selvä. Kiitoksia. Teillä on ollut siellä hääntäyteinen kesä, niin nyt sitten.
1: Hääntäyteinen, kun itselläkin oli häät silloin kesäkuussa. Juu. Ja nyt velipoika meni, niin kummatkin ollaan toisella kierroksella ja ehkä tämä kaikki on niin hienoa elämässä, niin loppuelämä menee näin.
0: No niin, hyvä. Toinen ja viimeinen kierros siinä samassa.
1: Kyllä se näin on. Kyllä se täytyy uskoa, että ei nyt enää mihinkään puljeta, että nyt on löytynyt se ainoa ja oikea ja sillä mennään.
0: No niin, sitten pidätte niistä velipojan kanssa kiinni.
1: Kyllä me pidetään yhdessä kiinni.
0: Hyvä, se on oikein. Kiitoksia soitosta ja terveisiä teidän porukalle sinne.
1: Kiitos, kiitos.
0: No niin, moro.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Siinä lauleskelee Tapio Rautavaara, reppu ja reissumies. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, loma loppui ja saman tien reissun päälle täällä Turun satamassa istun autossa ja odottelen laivaan pääsyä. Terveisin Lasse, näin kertoili. Kaikille työssä oleville lähetti terveiset ja totta kai sitten lomalaisille siihen kanssa. Sen lisäksi Sami pistää myös vielä näin ilta kympin jälkeen viestiä, että The White Stripes Seven Nation Army. Mulla oli 50-vuotis synttärit 20.8. ja nyt vietetään niitä mökillä Suodenniemellä Märkäjärven rannalla rakkaani Riikon kanssa. Eli eilen on täytetty pyöreitä, ei muuta kuin onnittelut sinne studiosta.

0: tuota moro. Mitenkä kajahtaa? Kuinka kovaa? Kerro vähän.
1: Mä en tiedä. Ei tällä hetken aikana jytissä, mutta vettä tulee ihan niin kuin saavista.
0: Selvä.
1: Että hyvä, kun tässä saunan eteisen ovi auki, niin toivottavasti kuulet hyvin tässä näin.
0: Ihan hyvin
1: kuulin lähellä. Niin.
0: Hyvin kuuluu, kaikki on sitä myöten kunnossa.
1: No niin joo, että sauna on menossa ja ajattelin rimpautella välillä toisen.
0: Se on hyvä idea se. No mitä kuuluu?
1: No kuulee tässä mitään. Työviikko takana ja muutama päivä jäljellä ja piti tänään lähteä vähän tuota pihahommia, mettähommia ja kaikkia hommia, mutta ei tarvinnut kun tuli vettä.
0: Okei, no niin, sitten.
1: Mutta tota, tämä on tämmöistä välillä sitten.
0: Juu, kyllä. Joo, no ei mitään, kyllä sinne sitten pääsee varmaan siinä kohtaa, kun maa vähän kuivuu, niin sitten paremmalla onnella.
1: No joo, ja kyllä sinne kerkee, ei ne sieltä häviä mihinkään.
0: Ei. Niin mä luulen, että jos joku kerkee ne sieltä viedä, niin sitten melkein saa viedä.
1: Joo, ja jos viittii viedä, niin vieköön sitten.
0: Nimenomaan. Kyllä. No joo, mitä mä saisin soittaa sulle tänä viikonloppuna?
1: No, mä en ajattelin, mä oon tosannut kaiken näköisiä semmosia, olisiko Turoshevikeiltä mitään, mitä kappaleita sulla löytyy sieltä?
0: Pitää sitten katsoa vielä levyiltäkin, mutta niitä on semmoinen reilu kymmenkunta tässä.
1: No mielellään sillä lailla, vaikka että olisi niinku varma homma.
0: Joo, kymmenkunta kappaletta löytyy tästä ihan koneelta, kun siellä on katsastuslaulua, Kesälada Plusia, Metsän poika.
1: Hei, aivan. Laulus oli aikanaan mullakin, niin pistetään se.
0: Niin mikä?
1: Katsastuslaulu.
0: Semmosta sitten, kuule, pistetään sieltä, niin vielä kun lähetät terveiset, niin päästään kuulemaan, että meneekö se läpi.
1: No niin, pistetään tällä Janille Kyröskoskelle, Kyösti Paula naapurin, Päivi jos kuulee, Sastamola on sorvin ääreen ilmeisesti yövuorossa ja Rauno Ritva naapuri ja sitten Manelle ja Katjalle tuonne Viljakkalan suuntaan ja kaikille tutuille. Ja no Markku Tapio ja Eppu, totta kai.
0: No siinä on kovia tekijämiehiä.
1: No niin, joo.
0: Selvä.
1: Vähän enemmän kuin viimeksi. Niin.
0: Selvä.
1: Asiaan.
0: Jes, mennäänpä sille. Kiitos paljon soitosta.
1: Hyvä.
0: Moi.
1: Kiitos sulle.
0: Moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kalispera Suomi. Lähdimme nuoruusystävien kanssa kylmeneviä iltoja pakoon Kreetan auringon alle ja aurinko on kyllä hellinyt meitä huolella. Tänään vierailimme vuoristossa viinitilalla ja ihanassa pienessä luostarissa, jossa sisar piti koskettavan puheen siitä, miten maailma ei tarvitse suurtekoja, vaan lähimmäisistä ihmisistä huolta pitämistä. Ja tätä me olemme yrittäneet täällä vaalia, meidän pientä omaa universumia, joka koostuu sillä hetkellä lähellä olevista ihmisistä. Toivoisimme kuulevamme laulun, jota olemme kuunnelleet nuoruusvuosinamme paljon ja joka sopii myös Kreikan matkaajille ja maailman matkaajille ja jonka laulajan juuret ovat Kreikassa, eli tämä äsken soinut Cat Stevensin Wild World. Lämpimät terkut kaikille tutuille ja tuntemattomille kuuntelijoille ja kotiväelle tiedoksi, että päätettiin juuri tästä tulevan jokavuotinen perinne. Näin toivoo Kreetan seireenit. No ei muuta, toivotaan, että kotiväkeä on sitten kuulolla, niin se on nyt ainakin sitten kerrottu. Ei voi ensi vuonna sitten meinaan sanoa se kotiväki, että et muuten lähde, kun se on nyt suorana tullut studiosta ja radiosta pihalle, niin sitten se vaan asia on näin ja se on kotiväe hyväksyttävä. Kiitoksia toiveesta, hei, kivaa reissujatkoa sinne Kreetalle. Ei kuulosta yhtään huonolta, vaikka toki ei täällä nyt vielä niin kylmiä iltoja ole, mitä nyt tänään on satanut 3-4 tuntia putkeen, mutta pikkujuttuja. Lähdetään muuten Hurrikaanisin matkaan tästä sitten seuraavana. My Only One on kappaleen nimi. Erityiset terveiset lähtee tämän myötä omalle rakkaalle. Kiitos näistä 47 vuodesta ja näin toivoo vaimo.

0: Sun viihtelee Mikko iltaa.
1: Ja Jykä täällä, morjes.
0: Moro Jykä, mistä sä soitat?
1: Kuule, tänään ei olla Harjulla, Oksalla, Ylimmällä, vaan tänään ollaan kuule Kemijärvellä. Ja...
0: Kemijärvellä?
1: Joo.
0: Mikä vie miehen Kemijärvelle vai asuksa siellä päin?
1: En asu, kun on vaan tämmönen lomareissun pätkä täällä ja nautittu Lapin lumosta ja pieniä tunturivaelluksia ja vaarojen kiertelyjä ja semmoista.
0: Selvä. Vieläkö siellä on kesää jäljellä?
1: On. Täällä on kuule ollut komeita 19 päivälämpötilaa ja yöt semmoista 12 ja
0: joo,
1: vesi on 15,5.
0: Okei, no niin, selvä. Eli on uskallettu vielä uimaankin komeesti.
1: Kyllä on, kyllä. Sitä tehdään läpi vuoden.
0: No niin, ihan oikein. Se tekee hyvää, kyllä. Kauanko reissu kestää vielä?
1: On kuule parisen päivää, sitten on pakko lähteä pois.
0: No niin, sitten nautiskellaan siitä.
1: Täällä nautitaan jo järven pinta. Kevijärven pinta on tuossa tosi ihanan tyyni ja nuotio tuolla takkalumi, mikä toi on vähän loimottaa ja kohta makkaraa, kun lämpiää ja takaisin saunaa ja uutta järvireissua ja semmoista.
0: Siinähän se ehtoo menee.
1: Ihan täydellisesti, joo.
0: Hyvältä kuulostaa. Hei, se on hyvä juttu se, mitä mikäs musiikki siihen sopii?
1: Kuule, onko se semmoista kuin Sovereille ja Lapin Jenkka?
0: Ja muistaakseni olen sen tuolla nähnyt ja joskus soittanutkin, mutta odotas nyt vielä sekunti, niin mä sen varmistan. Se on ainakin Tapio Rautavaaran versiona, mutta mulla on Sovereita sen verran vino pino tuolla, että tekisi mieli väittää, että se sieltä löytyy.
1: Joo, selvä.
0: Hyvä. Lähetäks terveisiä?
1: Totta ihmeessä.
0: Joo.
1: Toi ihanalle naiselleni tuossa, mikä on pienelläni tuossa lähellä ja te totta kai sinne juontajalle ja sitten kaikille Vesaniemen saunan käyttäjille ja saunasetsetille sitten terveiset, kohta avantokausi alkaa taas, en meillä vielä avantoja on, mutta avantosauna rupeaa pyöriin ja kaikille, jotka sattuu tunteen.
0: Noni, hienoa. Sitten mennään kuule talviuintia kohti kovaa, ei muuta kuin mukavaa reissun jatkoa.
1: Kiitos, kiitoksia.
0: Hyvä. Moro.
1: Moro, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin se vaan on, toi Lapinmaa, suuri ja ihmeellinen. Se oli Lapin jenkkaa souvareilta. Moikka sinne studioon. Vesikuuroa on, mutta muuten lämmin ilta. Jarkko Aholaa haluttaisiin kuulla. Terkut Hepulle, Epulle Hämeenkyrön ja Riittalle ja Hannulle Ylöjärvelle sekä Ekille ja Rajalle ja kaikille tutuille. Näin kertoo Jaana Karhelta ja tämän kappaleen nimi on Jarkko Aholalta, siis ikävä.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Jaa, sun viittelee Mikko iltaa.
2: No kuule, Sör Vissi soittelee. Hyvää perjantaita ja terveisiä täältä erittäin kaukaa.
1: Kuinka kaukaa? Hyvää perjantai-iltaa vaan. Kuinka kaukaa?
2: No sanotaan, että jos tuossa tiistaina reissattiin Tampereelle Ilvespäivään Särkänniemeen, niin nyt ollaan tällä hetkellä semmoisessa pienessä kylässä tässä Suomen ja Norjan rajalla kuin Näätämö.
1: Selvä, selvä. No se on
2: ollaan tuolla
1: pieni.
2: Itäisessä käsivarressa ja niin sanotusti ihan siinä rajan vieressä, juu.
1: Selvä, sä tarkkailet sieltä tilannetta.
2: No kävi nyt sillä lailla, että hyvä ystäväni, matkajärjestäjä sekä matkaopas, niin ehdotti, että kun en ole siellä Kirkkoniemessä käynyt vielä kertaakaan ja nyt kun on tämmöinen tilanne, niin ei saa jäädä niin sanotusti suruun makaamaan, että nyt oli niin kuin vielä kun on tämmöinen ajankohta, niin kannattaa nyt lähteä sitten piipahtaa ja yksi hyvä, toinen hyvä ystävä on mökin tehnyt sitten tänne vähän toiseen suuntaan, niin mennään huomenna sitten morjestaa häntä, eli vaihdetaan täältä maisemaa, päästään savusaunaan, mutta tänään oli siis aivan uskomattoman upea eräsauna, voi sanoa, että oikein siis isolla e-kirjaimella, että oikein niin sanotusti ei mitenkään rakennettu tai tietyllä tavalla rakennettu, mutta siis niin sanotusti erää ympäristöön tehty sauna ja nämä on tämmöisiä kerran elämässä näettyä ja koettua juttuja, niin kyllä nämä varmaan piirtyy verkkokalvoihin sitten sinne loppuelämäksi, että mutta tämmöistä terapiamatka, niin voiko sanoa, että halusivat niin sanotusti järjestää.
1: No niin, kivalta kuulostaa. Ei ole Näätämö kyllä tuttu paikka. Yhden kuvan löysin netistä tässä nopeasti, kun haeskelin samalla, niin ei nyt mikään maailman vilkkain kyläraitti, mutta varmasti niin kuin paikkana hieno ja on niin kuin lähellä luontoa kyllä. Että aika mainio paikka varmasti vierailla.
2: Kyllä, ja nimenomaan tämmöiseen elämäntilanteeseen, mutta siitä huolimatta koko ajan semmoinen tunne, että rouva on tuossa vieressä ja hymyilee ja hieno juttu, että siltä tuntuu ja monta vuotta peräkkäin, varmaan 10 vuotta vedettiin putkeen, kun joka kesä kautta loppukesä mentiin Lappiin, että aluksi reissattiin tuo saaristossa lautoilla ja kierrettiin niitä ulkosaaria ja sitten Lapin villitys, niin sanotusti Lapin hulluus iski, niin tämä on ainakin tämä jatkumo, mutta että eihän tämä missään nimessä samanlaista ole kuin se parempi ja kauniimpi osapuoli tuosta vierestä puuttuu, mutta että uskon kuitenkin, niin kuin sanoin, että koko ajan on semmoinen tunne, että hän on niin sanotusti tuossa mukana ja tällä hetkellä istutaan tässä grillikodassa ja nautitaan omat kauppaan kanssa vähän lakkalikööriä ja kuunnellaan toiveita ja kuule hienosti toimii linjat, että kun kappaleet soi ja sun ääni kuuluu komeasti, että mikäs täällä on ollessa, että Voi kertoa sinne terveisiä, että myös nää tämmöisessä suurradio raikaa komea.
1: Se on hyvä, että linja pelaa sinne saakka.
2: Nimenomaan.
1: Kyllä. Mikäs nyt sitten on se biisi, mitä sinne Näätämön iltaan voidaan soitella?
2: No se Pate Mustajärven runotyttö, kyllä vähän tuossa pohdin, että pistetäänkö Juha Tapio haaveilija, koska se kertoo hyvin paljon tuosta yhteisestä elämästä, mutta tota, matkaopaskin sanoo, että hän ei ole kuullut kuin Juliet Jonesin sydämeen ja tota, hän on tota, Pate Mustajärven kuulemma tuntenut sieltä ihan Popedan perustimisesta lähtien, että tota, niin mä lupasin sitten, että tota, pistetään se Pate Mustajärven runotyttö, että saadaan kaikille niin sanotusti hyvä mieli ja onhan se siis tosi kaunis kappale, niin mennään sillä tänään.
1: Kyllä, mehän mennään sillä. Mitäs terveisiä sieltä lähtee tänne etelään päin?
2: No sit pistetään saunaäijille, eli Hannu, Jarppa, Jussi, Kaitsu, Jyrki ja vaimo, Tommi. Sitten pistetään Tinke, Jakke, Ville. Batteriauto Jarille terveisiä, Liaksaa mökkihöperöille, Siikaisten Santra, Turkimuisa Neukko, Sorvan Päivi ja muut vakisoittajat. Vaimon ystäville haluan lähettää terveisiä ja kiittää tuesta ja yleensä välittämisestä, että todella upeita ystäviä. Että ei ihme, jos oli tota ihana vaimo, kun ystävätkin on näin upeita, että tota, kertoo jotain ihmisistä. Sitten vaimolle vie totta kai tuonne sydämessäni olevaan asuntoonsa ja taivaanrantaa ja sinulle studioon. Ja sitten pistetään, matkaopas sanoi, että laitetaan silleen kuin Kimmo Kinnunen tokas Atlanta 96 olympialaisissa, että kotia terveisiä kaikille.
1: Noniin. Kimmo Kinnusen hengessä, niin tota, ei muuta kuin mukavaa reissun jatkoa sinne ja tullaan taas ehjänä takaisin päin.
2: Tullaan ehjänä takaisin, että tuossa tota, on niin sanotusti viikon päässä siellä etelässä sitten ohjelmaa, että viimeistään silloin kyllä tullaan, mutta nyt nautitaan ainakin pari päivää ja huomenna tosiaan maisema vaihtuu, niin päästään kokeen Lapin savusauna, mutta tota, pidetään itsemme täällä miehenä, opaska minä, niin ja tullaan ehjänä takaisin.
1: Hienoa. Silleen kuule toimitaan. Kiitos oikein paljon soitosta.
2: Ei mitään, mutta kuin hyvää viikonloppua
1: yes,
2: tulee.
1: Samoin. Moro.
2: Yes, moro, moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Siinä runotyttö Pate Mustajärven-versiona. Kiitos Vissylle toiveesta. Kello on kuulkaa niin lähellä 11, että minä otan viimeisen puhelun pöydästä ja sen jälkeen homma loppuu tältä illalta tämän toivekonsertin osalta tähän, mutta älkööte olko huolissanne. Huomenna mennään taas kello 18. Silloin on nelituntinen edessä toiveita. Pahoittelut niille, joiden toive jäi kuulematta. Jälleen olitte niin aktiivisia, että kaikkea ei kerennyt 5 tuntiin saada, mutta osallistukaapa huomenna paremmalla onnella mukaan. Minä olen täällä silloinkin ja toivottavasti olet sinäkin. Nyt oikein hyvää yötä ja ollaan ihmisiksi taas huomiseen asti. Moi moi. Sun viittelee Mikko, hyvää myöhäisiltaa.
1: No hyvää myöhäisiltaa Mikko, Tinja täällä.
0: Moro moro, mitenkäs siellä sujuu?
1: No mitäpä tässä mummun kanssa ja Matiaksen kanssa pelataan korttia ja käytiin saunassa ja nurmikko on leikattu ja auto on pesty ja...
0: Joo, hyvä. Tuliko sitä kalaa viime viikonloppuna?
1: Ei tullut sitten loppujen lopuksi, kun yksi iso tai semmoinen suht iso erittäin limainen särki, siis hyi että... Meni takaisin järveen.
0: Ja tunteisiin ja meni vähän tunteisiin selvästi myös.
1: Joo, meni tunteisiin. Joo. Otin sanaharkkaa sen kanssa. Ja
0: ymmärrän.
1: kolme pientä ahventa tuli.
0: Okei.
1: Okay. Mies sai yhden, mutta mä sain ne kolme sitten. Että
0: selvä.
1: Yhden särjen ja kaksi ahventa.
0: Okei. Okay.
1: Mutta kaikki meni järveen, oli niin pieniä, että sai jäädä kasvamaan.
0: No niin, sitten ne pitää ensi vuonna hakea sieltä uudemman kerran pois.
1: Ja niin jo, niin jo.
0: Hyvä. No mutta sitten kuule, mitäs tämä viikonloppu tulee nyt vielä? Lähettekö kalaa vai onko jotain muuta?
1: No kalastamisesta en tiedä, voi olla hyvinkin, jos kelit sallii. Ja... No tänään oli ainakin hyvä päivä, mutta ei ehtinyt. No huomenna miehen, siskon tytön synttärit ja... Sitten, no varmaan semmoista rentoa olemista vaan. Ei ole mitään erityisiä suunnitelmia.
0: No niin.
1: Nyt kun mulla noi opinnotkin jatkuu taas, niin...
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin. Vähän rennommin sitten.
0: Joo, ihan hyvä tapa viettää sitten viikonloppua. No mitäs biisitoivetta haluaisit nyt vielä tähän iltamyöhäiseen kuulla?
1: No, kun mä siis mietin, mä en muista, onko mä toivonut tätä, mutta kun me hankittiin tuosta... alkukesästä semmoinen uusi auto, se on Honda, semmoinen typeä S-akkordi.
0: Okei. Okay.
1: Niin mä toivoisin sitä Kimmo Hondan takapenkiä.
0: Pakko myöntää, että en muista kyllä, että tämmöistä löytyy, mutta sehän selviää aika nopeasti kyllä katsomaan, onko se Kimmo se esittäjä. Mikä on esittäjä?
1: Se on esittäjä, on toi... Ota, mulla on tuossa toi Kirka Rapitsin ja Sarkastinen.
0: Aha, ei löydy, valitaan. Onko jotain toista toivetta, mitä
1: on, se... On. No. Mikähän se... Laita Anne Mattilaa iskelle. Joku vaan, ei ole väliä.
0: On siellä ainakin kuivat koivut ja kaikki muut tommoset, niin katsotaan löytyisikö niistä.
1: Semmoinen, mikä harvemmin soi.
0: No pistetään joku semmoinen Anne Mattilalta.
1: Joo, otan vaikka Sokkona sieltä joku.
0: Sitten mä otan Sokkona ja katsotaan, ettei me joululaulujen päälle vielä tässä kohtaa.
1: Niin.
0: Hyvä. Hei, mitäs terveisiä lähtee?
1: No iskelle nyt heti alkuun, että viettää nyt kivaa siellä kultahiekoilla vielä loppuajan ja koittaa kuitenkin tulla hyvillä mielin kotia, että mä täällä oottelen sitä kovasti ja Matiaskin oottaa ja äite oottaa.
0: No ihan varmasti.
1: Ja sitten, no mummulle tohon ja sitten miehelle Matiakselle ja sitten Leilalle ja Mikille ja no Miialle ja Kassullekin sinne ja niille porukoille, jos ne kuulee ja kaikille, ketkä kuuntelee ja sitten sulle.
0: No niin, hyvä. Kiitos. Ei muuta kuin Tinja, mukavaa viikonloppua sinne.
1: Kiitos, kiitos. Samoin.
0: Yes, thank you. Moikka.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

I did soon to see all hail your love. Joka polun näyttää ole harhaas

kaikkein nähden. Lyöthän rakas, jos sut unohdan. Anna armonisku, anna lihaa verta, anna vaikka taikausko.

kaiken luotu. Jos kaikki pettää, valehtele mua. Mä uskon sua, ole viime henki, kun mieli jättää.

mennä rikki. Astu päälle, rakas. Astu suoraan sydämeen. Revi riekaliksi. Päästä pirut irti. Anna suuntaviitta helmiin.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.